Informacije o uzrocima te nesreće proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao. No postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću.

0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rade i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog incidenta kod Škrljeva, u kojem je teretni vlak prošao kroz crveno. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Darko Tušek nema objašnjenja za to.
1: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Od ponoći nam stiže jeftinije gorivo. Iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer natuknuo nove cijene, ali i nova pravila vezana uz regulaciju cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je metkom snajpera dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Radanoviću je ovo treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: S novim tjednom stigao nam je i novi toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuju žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Vrućine na kontinentu neće dugo trajati, rekao nam je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, te spomenuo nedavne temperaturne rekorde.
5: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vremenska prognoza. Sunčano poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru, vjetar slab na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
7: Radio Osijek. Dobro jutro.
6: Dobro jutro u 6 sati i 5 minuta, drage slušateljice
8: i slušatelji. Ponedjeljak ispred nas, novi početak, novi radni tjedan i kao što ste upravo mogli čuti, novi toplinski val. Iako se zasad na ovih ugodnih, ne možete vjerovati, 16 stupnjeva tako ne čini, međutim i danas ćemo ići do nekih 37, možda i 38 stupnjeva. A s vama ovog jutra Branimir Bošnjak za tonskim pultom, Daniel Hojsak nam je pripremio mjuzu, a ja sam Gamba i nas tri sokola bit ćemo s vama sve do 10 sati. Stoga krenimo zajedno još jedno druženje uz prvu stvar na playlisti Dorian Gray i Sjaju tami. Dobro jutro!

Dorian Gray, ne znam, sjećate li se knjige ili filma Slika Doriana Graya, na to je igrao Massimo. Dakle, Dorian Gray, naravno, band, Sjaju tam je pjesma u 6 sati i 11 minuta. Mi ćemo prvo malo o prognozi. Evo, sad je nevjerojatno, ali zaista istinito, 16 stupnjeva, dobro, ovisno u kojem ste dijelu Slavonije i Baranje, ali temperature su između 16 i 18, evo kod nas u Osijeku 16. Danas ipak, neovisno o toj temperaturi za koju možemo reći da je izrazito niska u odnosu na protekle dane, će biti opet pretežno sunčano, vruće, vrlo vruće, uz dnevni razvoj oblaka poslije podne poneki pljusak moguć, ali ne kod nas, nego uglavnom tamo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Što se tiče, dakle, najviše dnevne temperature zraka, ona će biti većinom između 33 i 38. Ja sam se prevario na početku kad sam rekao da će biti kod nas 37 ili 38, ipak su to promijenili, pa sada piše da bi maksimalna mogla biti kod nas oko 35-36 stupnjeva. Lakše nego 38. Ako ćete pak možda na put, idete na more, moram vam reći da to više nema dana kad nije pojačan promet, osim ajde možda tamo u sredini tjedna. Pojačanje, dakle, iz HAK-a upozoravaju, evo, u 6 sati i 3 minute, promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama gdje naravno traju radovi, ali i pred naplatnim postajama i odmorištima. Imamo jedan izvanredni prometni događaj, tiče

pozornicu, dakle svih vas koji ćete ići na more ili krećete sada. Pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Šok Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, A2 Zagreb Macelj, pa i prema naplatnim postajama Trakošan u smjeru Zagreba. Kolona je već sada oko 1 km. Također i A3 Bregana Lipovac, pojačan promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Buzin, kolona je oko 2 km, zamislite sada već u 6 sati i 12 minuta. Naravno, pričat ćemo o prometu i prognozi još nešto kasnije u programu, a sad ćemo se fino svirati sve do 6.30 kada nam stiže novi Osijek Info. Dobro jutro još jedno.

0: Osijek Info.
1: Dobro jutro, u 6 sati i 30 minuta točno, Osijek Info kreće i trajeće vrlo kratko. Kreativna radionica izrade nakita od žice pod nazivom Žica, Perlica i Dokica. U Osječkom će Dječjem kreativnom centru trajati do srijede. Namijenjene su djeci svih dobnih skupina, s tim da je najniža dob za samostalno sudjelovanje 6 godina. Kroz izradu narukvica, prstenja, naušnica i drugih modnih dodataka, djeca će razvijati finu motoriku, koncentraciju i stvaralačko izražavanje, a svoje će ručno izrađene radove ponijeti kući. I kao što rekoh, trajeće vrlo kratko, odmah idemo na vremensku prognozu. Za Slavoniju i Baranju kaže sunčano, rijetko gdje mala naoblaka, vjeter većinom slab. U drugom dijelu dana lokalno do umjeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 18, najviša dnevna od 33 do 35. U Osijeku je trenutačno 17 stupnjeva.
0: Osijek Info.

0: servisne informacije.
1: Kao i Osik Info, i ovo je, ovo će biti vrlo kratko, zbog dakle planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije ostati od 7.30 do 8.30 u Višnjacu, ulica Bana Josipa Jelačića, od broja 29 do broja 59, a naravno u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Dobro jutro, u 6:41, povratak u prošlost u režiji Ive Fiale slijedi. 10. kolovoza 1793. godine, nakon što je više od stoljeća bio kraljevska palača, Louvre je otvoren kao pariški muzej. A po nalogu kralja François I, izgradnja palače počela je 1546. godine pod nadzorom arhitekta Pierre Lecoa. Tek je Louis XIV. 1682. od nje učinio u cijelosti kraljevsku rezidenciju. U Louvre su se godinama skupljala umjetnička djela, a prva inicijativa da se palača otvori kao muzej stigla je od francuskog pjesnika i filozofa Denisa Diderota. Dio umjetnine javnosti je izložio Louis XV ili Louis XV, no tek nakon Francuske revolucije pokrenuta ideja o stalnom muzeju. Cjelokupni kompleks zgrada izgrađen je 1857. godine za vladavine Napoleona III. Louvreova današnja lokacija jedna je od najbogatijih na svijetu i obuhvaća više od 11.000 godina ljudske civilizacije i kulture. Evo ja moram priznati da sam imao tu sreću biti tamo, između ostalog naravno tamo je i Mona Lisa, ali i po meni nešto puno važnije, Hamurabijev zakonik, znate ono oko za oko, zub za zub, to vam je prvi put tamo napisano. Šta ćemo dalje, idemo u 1897. godinu. Osnovan je prvi automobilski klub i to onaj Velike Britanije i Irske, kasnije poznat kao Royal Automobile Club. Osnivači Harrington Moore i Frederick Sims okupili su bogate zaljubljenike u motore i utrke, no vremenom je klub prerastao u organizaciju za obične smrtnike koja nudi pomoć na cesti, prati stanje u prometu te osigurava svoje članove. Kolovoza rođen je Leo Fender, jedan od najpoznatijih proizvođača gitara. 1954. godine lansirao je čuvenu gitaru Fender Stratocaster. 1945. dan nakon što je atomska bomba pala na Nagasaki, a 4 dana poslije Hirošime, Japan je odlučio predati se. 1948. godine 10. kolovoza prikazana je prva emisija televizijskog serijala Skrivena kamera. Autor Alan Font 1947. godine pokrenuo je prvu radijsku verziju Skriveni mikrofon. I kamera i mikrofon hvatali su ljude bez njihova znanja u neobičnim situacijama i pružili mnogo smijeha prikazujući neobične reakcije. 1991. godine, na današnji dan na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice, poginuo je snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, a HRT njemu u čast podignuo spomen obilježje Slomljeni pejzaž kao podsjetnik na njegove snimke Banijska ratna praskozorja, koja zauvijek svjedoče o istini Domovinskog rata. I za sam kraj idemo u 2008. godinu, kada je u 65. godini umro američki glazbenik Isaac Hayes. Oscara je dobio 1971. godine za glazbenu temu iz filma Shaft, a njegov je glas bio i onaj šefa iz South Parka. Mi ćemo upravo s tom pjesmom, dakle temom glazbenom iz filma Shaft, završiti ovaj kalendar.

0: сложены умом. А сада страна край тебе. Є із моє сале.
1: Хайр мрежа. Огласи.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U životu imaš izbore i svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
1: HR mreža. Oglasi.
9: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Feldbar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto u jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuzskog tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervju za Axios poručio: sve će se riješiti, uvijek se riješi, to je poput šahovske partije.
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati nikakvu palestinsku državu, ne u Gazi ni na zapadnoj obali, izjavio je predsjednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu na sjednici kabineta, snažno se protiveći mirovnom planu koji je predložio Odbor za mir predsjednika Donalda Trumpa.
10: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
9: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
10: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahova odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
9: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
0: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je Slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Gordan Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: To je Tinu Radanoviću u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
3: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost. Do sljedeće alke, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
4: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
1: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
4: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
1: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
5: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio nego nažalost Hrvatskoj državi. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
6: Cijeli dan smo proveli

0: sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
1: Na koplje slavodobitnika Radanovića alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
2: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
3: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
4: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike pod Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklon su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senja i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodije na otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
5: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
4: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
6: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
4: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
3: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
7: Jutarnja kronika.
8: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
3: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
8: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
3: Tine Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
8: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
7: Prvi program.
8: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda, odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
10: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Frederiksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratlicom Šaranića, Hajduk pritiska u nastavku, uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih. Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
9: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
11: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjoga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu VAR provjerom 0-2. Do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku. Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog. A onda povratna lopta Vuka. Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
9: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
12: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
13: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako si već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
9: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
14: Predivno, puno tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo se veliki hvala.
9: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
7: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica, Krajinove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park Krečabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište, Križupanje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Ploče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, te Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka po koji pljusak i grmljavina mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
7: Oglasi.
16: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Oglasi.
17: Jutarnji program Radio Osijeka.
16: Hit tjedna.

0: 21.
1: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Reci kak se zove.

Man at Work, Down Under, kažu neki neslužbena himna Australije. 7:33, dobro jutro, sretan put ako idete na posao. Mislim da guži nekih posebnih ne bi trebalo biti, grad je još uvijek onako, ajmo reći, pa dobro, nije baš sad više toliko prazan, ali još uvijek prazniji nego što će biti, pretpostavljam, nakon Velike Gospe. Inače, nakon Velike Gospe nam kažu da će, kao što i obično bude, doći do neke promjene vremena. Neće biti ono baš neki drastičan pad temperature, ali tamo negdje 18. 19. tek, to je dakle za nekih 8-9 dana će se moći lakše disati. Ako krećete pak na put, i to put mora, moram vam reći da je pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Dakle, A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje, da došlo je i do prometne nesreće između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 3 km, tako da, ono, strpljenja. A ja ću sada nešto potpuno treće ispričati, ali mi je zgodno onako zapustiti jednu dobru pjesmicu. Naime, kada volimo zaroniti u taj današnji dan, tko se sve rodio, što se sve dogodilo na današnji dan, reći ću da se na današnji dan rodio Antonio Banderas. Zašto mi je to uopće zanimljivo? Zanimljivo je zato, dakle, on danas slavi rođendan. Zanimljivo je da je on, kad je stigao u Hollywood, jedva govorio jednu riječ engleskog jezika, a tekstove za svoje prve američke uloge učio je potpuno na pamet, dakle, bez ikakvog razumijevanja, isključivo po sluhu. Godinama kasnije, evo, taj lik koji nije znao ni bekniti engleski postao jedan od najprepoznatljivijih glasova Hollywooda, inače posudio je i glas obožavanom onom mačku u čizmama u serijalu Shrek. A zašto sam rekao za najava za dobru pjesmu? Zato što je između ostalog jedna od njegovih najpoznatijih uloga bila u filmu Desperado, a baš tamo je on otpjevao pjesmu Canción del Mariachi, pa ćemo je opustiti malo da čujemo ovu malo zaboravljenu stvar.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Jutarnji program Radio Osijeka.

0: Dobro vam jutro. 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 13, a prva iz Sinja. Tino Radanović, pobjednik je 311. Sinjske alke, 45-godišnji kriminalist, pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Radanoviću je to treća osvojena alka.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 91. tijekom srpskih napada na Pounje. Gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor. Njihov rad kontrolirat će Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog izgreda protiv pokraj Škrljeva, u kojem se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni je sustav funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje zašto nije kod Križevaca, državni tajnik Žarko Tušek nema objašnjenje za to.
4: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojevođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već navijestio nove cijene, ali i nova pravila vezana za regulaciju cijena.
5: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: A s novim tjednom nisu nam stigle samo nove cijene, nego i novi toplinski val. Na kopnu danas i sutra žuto i narančasto upozorenje, u priobalju crveno zbog visokih temperatura. Vrućine na kontinentu neće dugo trajati, kaže meteorolog Zoran Vakula, te spominje nedavne temperaturne rekorde.
6: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je u 8 sati već toplo uz 21 Celzijev stupanj, relativna vlaga 57%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše iznimno slab južni vjetar, samo 1 metar u sekundi. Meteorolozi za danas kažu sunčano slab, u drugom dijelu dana do umjeren jugoistočnjak, najviša dnevna temperatura do 36.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Bendy, skidam te pogledom u 8 sati i 16 minuta. Dobro vam jutro ili dobar dan ako ste se probudili kao i ja tamo negdje oko 5 sati. A mi nećemo pričati, pa mislim možda ako ste se probudili tako rano i krenuli na put, treba znati svakako da su gužve. Gužve su na prometnicama, naročito naravno tamo kod Lučkog. Bilo je i došlo i do nekakve prometne nesreće. O tome ćemo nešto više svemu čuti i za 9 sati kada ćemo se uključiti izravno u središnjicu Hrvatskog autokluba. No imamo ipak jednu dobru vijest. Ako ste išli na more, pretpostavljam da ste i vi zapeli u nekakvim gužvama. Evo ja sam rekao, iz Zadra do Osijeka je trebalo čak 9 sati, a na onoj famoznoj dionici od Karlovca do Zagreba, to je nekih 40-45 km, trebalo mi je 2 sata da prođem tu cestu. Međutim, evo dolaze te dobre vijesti. Za mjesec dana trebale bi biti otvorene ponude za trenutačno najskuplji natječaj koji se provodi za gradnju cestovne infrastrukture u Hrvatskoj. Dakle, riječ je o gradnji treće trake autoceste Zagreb-Karlovac, koju upravo spomenuh. A Hrvatske autoceste vrijednost radova na natječaju procjenjuju na 248 milijuna eura. Sredstva iz EU fondova su osigurana, a gradnja bi trebala početi sljedeće godine. Investitor su Hrvatske autoceste, a Ministarstvo graditeljstva nedavno izdalo i lokacijsku dozvolu za taj projekt. Riječ je o prvoj cesti, odnosno autocesti u Hrvatskoj koja se proširuje dodatnom voznom trakom. Dakle, to znači da će ta traka, dakle, odnosno taj autocesta, imati ukupno 6 voznih traka, 3 u svakom smjeru. Zaustavne trake će se u potpunosti rekonstruirati ili prilagoditi novom profilu. Kažu, moglo bi biti modernizacije čvorova i objekata, nećemo sad ulaziti baš u same detalje, ali Hrvatske autoceste već najavljuju da na to ćemo se morati itekako pripremiti iduće godine posebne regulacije prometa koje će se primjenjivati od sljedeće godine kako bi se osigurao što protočni prolaz vozila prema moru i unutrašnjosti tijekom same gradnje, a nadamo se da će to biti realizirano. Dakle, početak radova je planiran za 2027. godinu, da će biti to realizirano u najkraćem mogućem roku, ali nakon toga zaista put do mora i s mora bi se itekako trebao olakšati. Evo, to jest jedna lijepa vijest. Mi nastavljamo s dobrom juzom, 8 sati i 18 minuta, Soul Sister i The Way to Your Heart.

Pusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Oni će Cindy Lauper i Time After Time u 8 sati i 39 minuta. Dobro vam jutro. Što sam htio reći? Htio sam vam malo popričati s vama, mislim da je jednostruka komunikacija, jednostrana zapravo, s obzirom da vi mene čujete, ali pričati s vama malo o toj temperaturi. Evo kaže sad da mjerimo ugodnih 25 stupnjeva, ali iz toplinskog vala u toplinski val. Iako, evo, moram reći, ja nisam jedan od onih koji kao da imaju amneziju pa se ne sjećaju da su osječka ljeta uvijek bila vrela. Ipak, uzevši to sve u obzir, iako je znalo biti vruće u Osijeku, temperature visoke i 38-39 stupnjeva, nije to bilo 10 ili više dana za redom, pa onda čak 40 kao neki dan, pa samo nekih 2 dana nekog, ajmo reći, kvazi predaha, gdje temperatura padne na 33-4, pa onda opet novi toplinski val. To doista, barem se ja toga ne sjećam da je bilo kada sam bio klinac. E sad nam kreće, dakle, već danas novi toplinski val i koliko po dugoročnoj, evo, prognozi gledam, neke naznake spuštanja temperature ispod 30 ili barem na 30 za sad ne vidim. No bolje o tome sigurno zna Zoran Vakula, pa poslušajmo što on kaže u idućih minutu dvije.
1: Još jedan dan relativno stabilan, ali ne sasvim, no svakako iznadprosječno topao danju. Jutro, ipak ne u kontinentalnim krajima Hrvatske, naime prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda možemo vidjeti da je temperatura zraka u 7 sati bila između 14 i 19, rijetko gdje 20 stupnja Celzijusa kao primjerice u Zagrebu, što je u granicama prosjeka, samo malo više od njega mjestimice, a tijekom dana bit će znatno više od prosječnih vrijednosti, uglavnom između 34 i 37, ponegdje 38 stupnja Celzijusa, rekoh vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz novu opasnost djelovanje vrućine na zdravlje i u sjevernim kontinentalnim krajima gdje nije bilo za vikend. I pri tome sunce, vedrina, tek tu i tamo poneki oblak, anticiklona, polje malo povišenog tlaka zraka uz danji dotok toplog zraka koji se vidi po ovim toplim bojama. Frontalni poremećaj zadržava se sjevernije od Hrvatske, no manja količina vlažnog zraka postoji na području Alpa i doći će dio toga i nad Sloveniju i Gorski Kotar, možda još ponegdje u zapadnim krajima Hrvatske, pa će biti vertikalnih razvoja oblaka i vrlo rijetkih pljuskova praćenih grmljavinom, no općenito gledajući Hrvatsku, prevladavajuća vedrina, dakle sunčano, što više većinom i vedro, poslije podne, rekoh, u Gorskom Kotaru nestabilno uz mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar slab, što više čak i tiho. Biometeorološke prilike nepovoljne upravo zbog te vrućine, a osim toga valja upozoriti i na visok, što više većinom vrlo visok UV indeks, mjeru jakosti sunčeva zračenja u rano poslijepodne, pa pripazite sa izlaganjem na suncu. Sutrašnje vremenske prilike malo nestabilnije u zapadnim krajima Hrvatske, doći prema istoku i jugu Hrvatske zadržavat će se prevladajuće čak i vedro i pritome i dalje upozorenje na vrućinu. Toplinski val koji djeluje na zdravlje nastavlja se u južnim krajima Hrvatske, dakle crveno ne popušta, vrlo velika opasnost. Danas i sutra postojat će umjereno, odnosno velika vjerojatnost, velika opasnost na kninskom području. Doći će se sutra povećati opasnost od djelovanja vrućine i u sjevernim krajima Hrvatske, no nakon toga, zbog dolaska malo svježije, hladnijeg zraka, zeleno, dakle podnošljivije vrijeme i tijekom noći i tijekom dana, temperatura zraka 30-31-2 stupnja Celzijusa, zamjetno povoljnije za mnoge koji teško podnose vrućinu nego što smo imali prošlih dana.

na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.

0: čini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR Mreža. Oglasi.
4: Samo dobra glazba.
5: Ovo je Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca, te jučerašnjeg ozbiljnog izgreda pokraj Škrljeva, na kojem se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Žarko Tušek nema objašnjenje za to.
2: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Kod spomena obilježja slomljeni pejzaž na Čukor brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: U nastavku događaju u Osijeku kreativne radionice izrade nakita od žice, žica, perlica i dokica u Osječkom će dječjem kreativnom centru trajati do srijede. Namijenjeni su djeci svih dobnih skupina, s tim da je najniža dob za samostalno sudjelovanje 6 godina. Kroz izradu narukvica, prstenja, naušnice i drugih modnih dodataka djeca će razvijati finu motoriku, koncentraciju i stvaralačko izražavanje, a svoje će ručno izrađene radove ponijeti kući. Na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu održan je ovaj vikend 32. memorijalni turnir Antun Batinić, spomena nekadašnjeg vratara NK Osijeka i nekoliko slavonsko-baranjskih klubova te dragovoljaca i časnika Hrvatske vojske koji je poginuo tijekom Domovinskog rata. Pobjednici turnira su igrači NK Elektre koji su u finalu sa 4:1 bili bolji od Višnjevčana. Poslušajmo kapetana Elektre i najboljeg igrača turnira Filipa Radovanovića i organizatora okupljanja članova uprave Elektre Vladimira Mihajlovića.
4: Pa jako smo zadovoljni, ipak ovdje sad stvaramo mlade igrače. Mislim da smo daleko najbolji klub ovdje u okolici, sigurno bit ćemo još bolji. Veliki su ciljevi i imamo pravog čovjeka, Valentin Babić. Mislim da je uvjerljivo najbolji trener za ove mlade, kogod dođe ovdje, od mladih stvarno napravi mašine i najbitnije prave ljude. Tako da i to će se uvijek kogod dođe tu. I ovi svi dečki će biti pravi igrači sigurno, neki u najvećem rangu, neki trećoligaški, ali će biti poslovni pravi ljudi, tako da to nam je najbitnije.
5: Ovo je 32. memorijalni turnir Antuna Batinića, u čast na našeg bivšeg igrača, trenera, poginulog u Domovinskom ratu. Turnir se organizira već 32 godine i mislim da je to jedan od najdugovječnijih turnira u Osijeku. Da se drugi ne naljute, ali mislim da smo mi postigli jedan kontinuitet i svake godine u stvari na takav način obilježavamo sjećanje na Antuna Batinića.
0: I još jedna sportska vijest o mladima i sportskim postignućima. Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkog bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10:7, trener Bruno Sabioni.
6: Pune tribine su navijali za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlat.
1: Vrijeme.
0: Danas su meteorolozi najavili sunčano u slabu u drugom dijelu dana do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 celzijevi stupnjeva. U Osijeku 9:22, relativna vlaga 57%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab istočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati i 8 minuta, vrijeme da saznamo kakva je situacija. Jutro smo već pričali da je cijeli dan, zapravo od ranog jutra, pojačan promet na cestama, naravno u smjeru mora, a da vidimo kakva je sada situacija. U tome će nam pomoći Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Da. Produžetak vikenda danas, pa evo imamo pojačan promet od ranih jutarnjih sati, osobito na cestama u smjeru mora. Najviše guži zastoja naravno na autocestama, bilo je dosta izvanrednih situacija, prometnih nesreća. U ovom trenutku najveća kolona na autocesti Goričan-Zagreb, između Čorova, Popovici, Zagreb-Istok 7 km, prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici Most

0: ne zastaje. Svi oni koji planiraju neki duži put, osobito prema moru, neka dobro provjere informacije, neka se dobro pripreme za putovanje. Obzirom da smo usred turističke sezone, pa onda gotovo svakog jutra imamo gužve, zastoj i kolone, osobito tijekom vikenda i ponedjeljkom ujutro. Dosta je dostavnih teretnih vozila i to je razlog zašto se stvaraju dodatne gužve ponedjeljkom.
1: Evo, baš Osijek sam, ako smijem samo kratko,
0: recite,
1: baš sam čitao sada da su, da bi se trebalo doći do izgradnje ovog treće trake autoceste Zagreb-Karlovac, vrijednost tih investicija 240 milijuna eura, hoće li to napokon malo olakšati?
0: Hoće do Karlovca.
1: Do Karlovca. Da. Dobro, istina, ja moram priznati da sam ja zapeo od Karlovca do Zagreba, sam se vozio bio prije nekih 2 tjedna 2 sata.
0: Pa ništa čudno, treba stvarno dobro provjeriti informacije, ja odem starom cestom kad je takva situacija.
1: Nisam nažalost mogao, skidanje je bilo otprilike 1 kilometarska kolona je bila za skidanje.
0: To se dogodi, treba dosta prije onda izaći
1: da.
0: I dobro onda provjeriti informacije, jer to vožnja tih 2 sata od Karlovca do Zagreba, gdje realno inače treba 20 minuta do pola sata,
1: to je baš
0: gube se živci, znam sve. Pogotovo još ako ste s djecom ili
1: sam. Jesam, da.
0: Naravno.
1: Dobro,
0: ali nema tu spasa, tako je to u sezoni, moramo biti jasno spremni na to i morate se dobro pripremiti za putovanje, zato to uvijek govorimo u sezoni. Osijek i okolica, mirno jutro, gužvi nema više niti na gradskim prometnicama, povremeno kraći zastoj u zonama radova, a od ovih većih radova izdvojit ću da su zatvorene državne ceste Donji Miholjac-Valpovo. Na tom dijelu se vozi obilazno, isto kao i na državnoj cesti između Osijeka i Vukovara, tamo između Bobute i Trpinje, i Trpinske ceste je zatvorena dionica, pa onda na tom dijelu isto obilazak lokalnim prometnicama, nadam se da će svi sretno stići do svojih odredišta.
1: Evo, i mi se to isto nadamo i naravno svima koji idu na put, oboružajte se strpljenjem, ali s obzirom da je opet početak novog toplinskog vala i s puno tekućine. Puno hvala, bio to Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, čujemo se Andrej.
0: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Vas srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek. Samo dobra domaća glazba.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ponedjeljak je, evo, 9 sati 32 minute, standardno već javljamo se, odnosno naša leteća ekipa se javlja kod policije sa novim izvješćima, a na terenu je naš Neven Knežević. Nevene, dobar dan.
2: Dobar dan gamba tebi, dobar dan našim slušateljima, već sunce je visoko odskočilo, tako i ova temperatura zraka, čeka nas još jedan mali toplotni udar, kao što smo čuli od meteorologa Vakule. Grad je onako prilično dobro ispražnjen kada je riječ o prometu, tako da mi se čini da ima dosta parkirnih mjesta gdje se može bez problema parkirati. No, mi ćemo najprije se osvrnuti na ovo što se događalo proteklog tjedna. Moj gost, naš već stalni gost, gospodin Romeo Molnar iz prometne policije, policijske uprave Osječko-baranjske. Gospodine Molnar, dobar dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Evo, vrućine ne popuštaju, ja sam baš rekao da je grad prilično ispražnjen, da sve one gužve koje su bile u gradu sad su prebačene na autoceste, čini se.
3: Pa je, upravo ste, da, grad je ispražnjen, u gradu je problematika malo opala, ali problematika se pojavljuje na okolnim mjestima.
2: Gdje je najproblematičnije bilo proteklog tjedna?
3: Pa ja mogu reći, što se tiče samog proteklog tjedna, da smo ukupno evidentirali 27 prometnih nesreća. Od toga je jedna prometna nesreća s poginulom osobom, u kojem je jedna osoba smrtno stradala i jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. To je sad drugi tjedan za redom gdje evidentiramo poginulu osobu u prometu. Osim toga, još 9 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima imamo 2 teško ozlijeđene i 9 lako ozlijeđenih osoba, te 17 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Gledajući ukupan broj nije nekakav, ali opet nam se evidentno pojavljuje ta smrtna posljedica drugi tjedan za redom, kako sam rekao. Tijekom samog vikenda proteklog imamo samo 16 prometnih nesreća, 5 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, 5 osoba lako ozlijeđenih i 11 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Što se tiče ove prometne nesreće s poginulom osobom, ako smo pratili medijska izvješćivanja, dogodila se 4.8., znači dan uoči blagdana, na području Šljivoševaca oko u prije podnevnim satima, 2 maloljetnika na motociklu sa važećom vozačkom dozvolom sa kacigom na glavi slijeću u odvodni kanal. Nažalost, jedan od njih smrtno strada u bolničkom centru Osijeka.
2: Znači, motociklist,
3: tako je.
2: Ovo što ste sada pročitali za protekli tjedan, rekli ste o broju ozlijeđenih i tako, sudionici u prometu koji su najčešći?
3: Što se nas tiče na našem području, možemo reći, evo sad izuzev ovog zadnjeg primjera, da mi veću problematiku imamo sa nekako starijim vozačima. Dok je recimo refleksija prema Republici Hrvatskoj, gdje su mladi vozači problem, kod nas nekako mi više s ovim nekakvim odraslim i u upravljanju vozilom, pozicijom alkohola, a inače u prometu neće više imamo problem sa starijim vozačima. Kao da to njima nije dovoljno neko iskustvo i nešto, nego baš suprotno.
2: Mladi sa romobilima, a stariji u drugim prevoznim sredstvima.
3: Recimo tako, da.
2: No dobro, možemo se osvrnuti, ne znam jeste još nešto htjeli reći, htio sam vas još nešto pitati oko regulacije prometa, ali nije bitno, vi recite sada ako ste još nešto htjeli.
3: Evo, što se tiče samih prekršaja, mogu reći da smo tijekom vikenda evidentirali 19 vozača pod utjecajem alkohola, od toga 10 vozača osobnih automobila, kako ste rekli, 8 bicikala, sad je bicikl popularno prijevozno sredstvo zato što uz novčanu kaznu ne ide zaštitna mjera budući da je bicikl, jel? I jedan vozač OPS-a, kako ste vi naveli. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je kod mjesta Batina 8. kolovoza u koncentraciji od 2,62, što je stvarno koncentracija pozamašna, kako bi rekli. Jel? I u toj koncentraciji se vjerojatno ne može raspolagati svojom voljom kako je to potrebno. Osim toga imamo 192 prekršaja brzine, 27 prekršaja pojasa, 11 mobitela i 100 raznih ostalih prekršaja.
2: A moram vas pitati, kada ste rekli bicikl, pa je to olakotna okolnost kada je riječ o vožnji i tako dalje, međutim, danas bicikli nisu bicikli kao što su bili prije, možemo ih izjednačiti sa romobilima, dakako električnim romobilima. Ti bicikli na isti način, istom brzinom i kreću i voze istom brzinom, dakle možemo reći da je problematika romobila i problematika električnih bicikala.
3: Slažem se s vama potpunosti, ali vozači tih osobi prijevoznih sredstava i bicikala gledaju to na drugi način, da im za vožnju pod utjecajem alkohola i droga na biciklu ide novčana kazna u iznosu 60 € koju mogu platiti polovični iznos, znači 30, ne ide im zaštitne mjere, ne idu vodovi. Znači onako imamo učestalu situaciju da oni koji su vozače koji inače smo hvatali u osobnim automobilima ili motornim vozilima, sad ih hvatamo na biciklu. Je li to samo novčana kazna? Na taj način omogućavaju se da vozilom upravljaju i dalje, da im se vozačka dozvola ne oduzima. To je recimo nekakva sad situacija koja se događa preko ljetnih mjeseci, dok se bicikli i osobni prevozni sredstva mogu koristiti u svakodnevnom prometu.
2: Ono kada sam spomenuo regulaciju prometa, u prometnoj ste policiji, međutim ne kažem da ste izravno uključeni, evo sada je i blagdan Velike Gospe, veliko Marijansko svetište u Aljmašu, tu je 50-60 tisuća se planira da bi mogla biti ponovo posjećenost. Na koji način vi uobičajeno regulacija prometa, pravljenje reda, tako da kažem, tamo i oko parkinga i tako, hoće li biti problema, jeste već pripremate za to, pretpostavljam da ste već i odlučili na koji način će se sve provoditi.
3: Pa da, kako ste rekli, mi se već jedno vrijeme pripremamo na tom, u koordinaciji smo sa lokalnom samoupravom. Mogu reći samo, očekuje se veliki broj ljudi, očekuje se i visoka temperatura. Mi ćemo s našim mjerama tjelesnog upravljanja prometa i regulacijom početi već 14. u popodnevnim satima. Ja bih samo apelirao na sve hodočasnike i sve oni koji se upućuju u Aljmaš da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i da postupaju po uputama koje će dati policijski službenici koji će biti svakodnevno u to vrijeme u prometu na cesti.
2: Evo, to bi bilo i posljednja gamba informacija vezano od prometne policije za ovaj tjedan. S nama je bio sugovornik gospodin Romeo Molnar. Hvala ti još jedan put i evo ti ću se sada odjaviti, a mi ćemo nastaviti dalje za našu sljedeću emisiju.
1: Tako je, uživajte, bio je to naš Neven Knežević. Do slušanja, Nevene.
2: Do slušanja.

0: Evo, kao što je i Neven malo prije najavio, došlo je vrijeme da se ja odjavim, ali prije nego što se ja odjavim, donijet ću vam jednu zanimljivu pričicu. A ta zanimljiva pričica, evo neku priču je ispod mene, sad ćemo to ugasiti. Tiče se dugog toplog ljeta. Dugo je toplo i vrelo ljeto, ali za djecu dosadno. Rješenje ima klub Triatlon Osijek. Manji i nešto veći entuzijasti, rekreativci i natjecatelji koji vole plivanje, biciklizam i trčanje, a redovito ostvaruju i zapažene rezultate na državnim prvenstvima, našli su i lijek protiv ljetne dosade. Na Kopiki i na treningu koji je počeo u 7 ujutro bila je i naša Ana Vulić.
1: Oni mladi koji će sigurno svoje vrijeme, odnosno svoje ljeto provoditi na Osječkoj Copacabani su članovi kluba Triathlon 3 Team, i to mladi, vrijedni ljudi koji su već od 7 sati ovdje ujutro na svom treningu, dakle buđenje u 6, a kroz cijelu sportsku priču vodi ih njihov trener velikog srca i još veće sportske duše. Aleksandar Tompa, dobro nam došli.
2: Triathlon je sport koji se sastoji od, tako reći, tri sporta. To su plivanje, bicikl i trčanje. Imamo i tu raznih kombinacija još, ali ona je osnovni triatlon, olimpijski triatlon. To je olimpijska disciplina gdje plivaju 1500 metara triatlonci, tada voze bicikl 40 km, na kraju drže 10. Imamo i sad i najnoviju disciplinu, to je već to sad druge olimpijske igre, to je štafetni triatlon, gdje dvije cure i dva dečka rade sve to zajedno u kraćem formatu, u vrlo kratkom formatu, što je izuzetno zanimljivo, dinamično, tako da je triatlon evo u vrlo kratkom roku, od 80-ih godina kad je krenuo, praktički već sad ima dvije discipline na olimpijskim igrama i vrlo je popularan i jedan je od najbrže rastućih sportova na svijetu trenutno.
1: Također ovdje se mladi pripremaju i za vrhunska natjecanja.
2: Da, Triathlon klub, Tri Team, upravo ove godine, 10 godina je kluba. Klub se dobro ustrojio, u to vrijeme mi smo imali i više državnih prvaka, dva puta smo imali sportaše, odnosno sportašice grada. Trenutno u klubu ima 60-ak članova i ima tu dosta isto dobrih rezultata. Ono što, na što smo ponosni, to je ta mlada ekipa gdje ima 20-ak kadeta, juniora, mlađih seniora koji se vrijedno treniraju i natječu se na državnoj razini, povremeno to budu i međunarodne razine.
1: Što mislite, koliko mi kao mediji zapravo pratimo triatlon kao sport i treba li se to možda i promijeniti?
2: Pa mediji dovoljno prati sport i ima toga, jedino što se ono što bi se malo dubinski bi se trebalo ući u sve te potrebe mladih sportaša, jer najveći je problem to krizno neko razdoblje, ja govorim krizno za sport, ne općenito, to vam je negdje od 13 do 18 godine, 20. gdje treba puno uložiti u jednog mladog sportaša na jedan pravi način da oni opstanu u sportu. Znamo za problem da Hrvatska relativno malo se mladi ljudi bave sportom, pogotovo nakon 20. godine, jer onda su u najboljim godinama i onda mogu dati najbolje rezultate. Znači, mi se moramo pobrinuti da u tom periodu od 13. do 20. godine što više uložimo u njih, što bude kvalitetnije, što medijski, što financijski, na svaki način, što željom, ljubavlju, da im pomognemo da oni ostanu u tome, onda bi imali i kvalitetni rezultati u pravim seniorskim godinama.
1: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru, a s nama su i dvoje triatlonaca koji su već spremni za ovaj naš dio. Razgovarajući smo se već polako i pripremili, nadam se i opustili. Evo, možete nam se prije svega predstaviti.
3: Evo, Petar Cvetko, 20 godina, iz Zarde, tu u Osijeku treniram već 3 godine i to bi bilo to.
1: Reci mi, zašto si se uopće odlučio za ovaj sport?
3: Pa nekako je to teklo od prije nekih 4 godine, 5, kad sam počeo malo trčati, voziti bicikl, ubacio još i plivanje i onda sam se prije 3 godine javio treneru Tompi da se priključim klubu i odmah od prve sezone se počeo natjecati u domaćoj ligi i evo sad treću sezonu, do sad najbolja i nadam se da će tako nastaviti.
1: Koji ti je najdraži, a koji najteži dio triatlona?
3: Pa najdraži mi je svakako trčanje, to mi je nekako najjača disciplina. Najviše uživam u biciklu, a plivanje je ipak najteže i za svladati, pogotovo što sam kasnije krenuo. Ali svakako volim vidjeti kako to se napreduje sezone u sezonu, tako da malo više počinjem uživati u tome.
1: Hvala ti lijepa, s nama je i jedna djevojka koja se bavi triatlonom i to iz zdravstvenih razloga.
4: Zovem se Karla Plužarić i u triatlon klubu Tri Team sam već 5 godina.
1: Evo rekli smo, ti si iz zdravstvenih razloga krenula u ovu sportsku priču, kako to?
4: Dakle, imala sam blagu skoliozu i čula sam da trener otvara plivačku grupu za plivače, za djecu sa skoliozom i upisala sam se i sam sam, eto, prebacena se trener na triatlon i tako je počeo.
1: Koji ti je najdraži, evo pitat ćemo isto pitanje, a koji možda najteži dio triatlona?
4: Pa najdraži mi je svakako bicikl, najzanimljiviji mi je to dio trke za kojeg smišljamo neke taktike, ko će koga vući, kao kad napadamo i tako. I uživam u biciklu. Plivanje mi je tehnički najzahtjevniji, ali najgore mi je trčati na otrci jer je zadnje i bude vruće i tako.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na današnji dan prije 35 godina na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice poginuo je snimatelj HRT-a Gordan Lederer. Ubijen je hicem i snajpera dok je snimao hrvatske borce tijekom srpskih napada na Pounje. U znak sjećanja na kolegu Lederera, na mjestu njegove pogibije održava se prigodna komemoracija. Nikad ga nećemo zaboraviti, poručuje gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
2: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica pokraj Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak. Još jedan sudar izbjegnut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka-Zagreb. Naime, strojovođa teretnog vlaka nije se zaustavio u kolodvoru Škrljevo na signalizacijsko crveno svjetlo, te je krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku. Strojovođa je udaljen s dužnosti dok se ne utvrde sve okolnosti događaja, a pokaže li se da je kriv, dobit će izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Dva željeznička izgrada u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica. Državni tajnik Žarko Tušek.
3: Moram reći da gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta, ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: USKOK je na Županijskom sudu u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice osumnjičenika zbog krijumčarenja spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se koriste za razne rashladne i klimatizacijske uređaje. Optužnicom su obuhvaćeni državljani Srbije i Hrvatske. USKOK tvrdi da su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 napunjeni spremnik koji su prodavali za 300 euro po komadu. Procjenjuje se da su na taj način zaradili najmanje 145 000 eura. Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezan je s tvrtkom koja se ilegalno zakapala u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje se s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Bosić smatra da bi trebalo utvrditi što se nalazilo na varaždinskoj lokaciji, je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 10 sati 28 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 38%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slabi istočnjak. Biće nam sunčano, biće nam vruće, najviša dnevna temperatura do 36.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Evo, čuli ste pjesmu Tekili, što se mene tiče, bilo bi neka zgodnija o rakiji, ali Mario Rotti i ekipa očito da znaju pogoditi ukus većine. Popularna grupa Vigor na radost svoje mnogobrojne publike objavila je novu pjesmu kao Tekila, koju ćete slušati u programu Radio Osijeka u hitu tjedna. Inače, njihova mala prošli hit proveo je nevjerojatnih 44 tjedna na vrhu top ljestvice. Ova nova pjesma ima i zanimljiv video spot u režiji Vedada Jašarevića i tako, ostalo ćete vi doznati ili nećete, jednostavno ćete se prepustiti pjesmi da vas ponese. 10:08, čuli ste već ranije Amoretu Bajto koja će vam čitati vijesti, Branimir Bošnjak je za tonskim stolom, Davor Magušić i Neven Knežević su vani, već su obavili jedno javljanje, očekujemo ih sa još jednoga negdje 20 do 11 prema prethodnoj najavi. Miljenko Gambiraža bira glazbe, ovo sam tražim potvrdu, jedno klimanje glavom, prahvala Branimire. I ovo ste nevažno čuli na početku, važno slijedi, ostanite uz Radio Osijek i glazbu.

Miljenko o tome raz pričava i u deseticijak sam dobro čuo. Pa kad smo već kod countrya, kad smo već dva folka idu, dva countrya odsvirali, odsvirat ćemo i treći Miljenko na Ljutice. Ja se uvijek sjetim one pjesme iz, našao sam godinu, zato znam, znači ne bi znao, iz 1996. godine, nazvala se Where Have All the Cowboys Gone. Inače, pjesma, kak se zvala ona, Pola Kol, nešto Kol je bilo, ako ćete se svega sjetiti. Znam, Pola Kol se zvala. Dakle, nakon nekog vremena, evo kauboja ponovo, kažem, Miljenko je već to spomenuo, dakle, country glazba 2026. ostvarila povijesni uspjeh na američkim glazbenim ljestvicama po prvi puta u 68 godina postojanja. Ljestvica Billboarda Hot 100 bila je potpuno u znaku countrya. Ella Langley, njezin hit Choosing Texas, dominira vrhom ljestvica kao najslušanija pjesma s višetjednim boravkom na broju 1.

imaš neku punk stvar na ovom, nemaš? Neki heavy metal. Se malo razmijem. Dobro, ovaj, znači i tamo je u Americi došla novo doba folka. Dakle, folk je hit. 10 i 19 koji vi koji zbog nekog razloga pratite koliko je sati, ovaj, da ne morate gledati na sat. Jesi uopće gledao na sat? Kada si zadnji put pogledao na ručni sat? Dobro, bravo. Jedan od rijetkih. Inače, imaju ljudi zapravo te digitalne satove na koji se obično javljaju. Ne gledaju ih, nego ih prislanjaju uhu. To moje vrijeme nije bilo. Uskoro će ih početi mirišati ili nešto treće raditi s njima. Kako tehnologija napreda. Dobro, za vas koji nemate sat na uhu, 10 i 19. Vani temperatura zraka 28,9 stupnjeva, 1016 hektopaskala tlak, odličan tlak. Inače, danas anticiklona, pa onda opet će biti malo vruće. Relativna vlažnost 38%, brzina vjetra, istočni vjetar puše nevjerojatno brzinom od jednog metra u sekundi. Tek toliko. Ali dobro, bolje ništa nego ništa. Ništa, bilo je to Ella Langley i Choosing Texas, što drugo, ali kada je to najveća i najbolja država sa najboljim Stetsonima ili već kako se zovu te njihovi šeširi koje nose kad jašiju i imaju kak je da ono my rifle, my pony,

ne znam, umrla glazba 2000-ih ili šta, ja sam mislio da, da će se to nastaviti kako je lijepo krenulo, bile su 80-te, pa se onda učvrstilo to 90-ih, 2000-ih smo imali ono, i Star Sailor i Kine i sve ovo što ćemo čuti u programu Radio Osijeka, a onda smo otišli u country. Dobro, bila Sinjska alka, bili svi tamo, gdje si ti bio, jeste, nisi? Onda nisu svi bili. Bili su brojni čelnici, Andrej Plenković, premijer, predsjednik sabora Gordan Jandroković, ministar Gordan Grlić Radman, Tonči Glavina, Ivan Šipić, David Vlajčić i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji mi imao šta reći. To što im je rekao, to ste čuli u nekim dnevnicima ili ćete sami naći, ja to neću ponoviti. Inače, Andreja Plenkovića pitali o tome, pa je on bio pristan i najavio na Sinjskoj alci, već pravo mjesto za najavu ovoga, pojeftinjenje goriva od danas, te novu praksu po kojoj će se cijene određivati jednom tjedno. Eurosuper će biti jeftiniji za 0,6 centi, eurodizel za 0,4 centa, a plavi dizel za 0,3 centa, spremnici plina za 0,8 centi. I tako, čekamo, jel se to čeka neka telefonska odluka vlade sad, pa ćemo onda dojeti najsvježije informacije ukoliko ostanete uz Radio Osijek.

zove ljudi i kažu nisam spomenuo Milanovića. Pa evo, mislim, ajde, spomenut ćemo i predsjednika Republike Hrvatske, koji je posljednjih dana, kaže Večernjak, očito klasično službeno djelo odlučio barem nakratko ostaviti po strani. Nakon otvaranja Vrbovska film festivala na Hvaru, kad se pojavio izrazito ležernom ljetnom izdanju Čitaju zagradi i kratkim hlačama, pažnju je privukla njegova odjevna kombinacija na 311. Sinjskoj alci. Svi su došli u bijelim košuljama, neki su zavrnuli rukavi, neki nisu. On je došao u sakou. Nešti meni, jel? Da su svi došli u sakou, ja pretpostavljam da bi. Ali dobro, Milanović je sin stigao u kombinaciji koja je ponovo bila prilagođena visokim ljetnim temperaturama. Za jednu od najpoznatijih hrvatskih tradicijskih manifestacija odabrao je bež hlače, bijelu košulju te tamni sako. Ističe se među svima ovima i malo se manje ističe nego Alkari sa šubarama. Na 30, koliko bilo? 40, 37, 8, 9.

da ne bude jedan običan ponedjeljak, u prostorije gradske uprave Slavonskog Broda jutros je upala policija u Slavonskom Brodu, ne u Osijeku. Kako pišu, još se ne zna koji je razlog dolaska policijskih službenika u gradske prostorije, no za pretpostaviti da je posrijedi podnošenje kaznene prijave protiv gradonačelnika Mirka Duspare, doznaje Jutarnji. Pročelnica za gospodarstvo Ankice Majetić i još neki bliski suradnika gradonačelniku na osnovu medijskih natpisa oko netransparentnosti u radu te možebitnim pogodovanjem nekim tvrtkama koje usko i duži niz godina posluju s gradskom zgradom Slavonskim Brodom. To znaje, dakle, Jutarnji iz policijske uprave Brodsko-posavske potvrdili su za SB Online, koji je zapravo donio prvi ovu informaciju, prenosio Jutarnji, da se u gradskoj upravi provode provjere istinite

Evo, znam da mi se opet otkrili nešto što niko od nas nije mogao ni pretpostaviti, da dug život, dakle, da duže žive oni koji dobro žive. Vidiš? Prema riječima doktora Claire Nilanda, ili je to Claire, možda ženski Claire, ko će to znati s ovim engleskim imenima. Uglavnom, nije cilj dugovječnost, nego već dobro živjeti u starijoj dobi. Tako imaš dobru penziju, recimo, da možeš dobro živjeti, ili kad si se dobro pobrinio za sebe, pa na vrijeme napravio što svi misle da ne treba napraviti, a neki misle da treba, pa onda oni dobro žive kao stari. Dobro, ima jedna zanimljivost u cijeloj ovoj priči, bar meni. Dakle, zaboravite kauč i sjednite na pod. Prijelazi sjedećeg položaja na podu u stojeći položaj jednostavan je pokret koji tiho testira stari li vaše tijelo dobro ili ne. Viš, zato ovo Japanci nisko sjede, malo jedu i bave se tijelovježbom i žive skoro do 100. 99, 8, 7,

0: tri sestre i brat, jedan brat. Neven Knežević bi trebao biti s nama u programu Radio Osijeka uz tehničku podršku našeg Davora Magušića. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Evo, mi smo u programu Radio Osijeka nekih 30-ak kilometara, a neću sad reći koja je strana svijeta, uvijek se ne snalazim tu, uglavnom u Aljmašu, u središtu Aljmaša, tu ispred župe Aljmaške. Tema je već pogađa, tako spominjem, Aljmaš i tu je negdje sredina kolovoza, da je riječ o blagdanu Velike Gospe. Već od sutra kreće trodnevna duhovna priprava koja počinje, dakle, od sutra, i svaki dan ćemo imati, da kažem tako uvjetno, jedno neko događanje, tako da je ovo pravo vrijeme da malo porazgovaramo sa velečasnim župnikom ovdje u Aljmašu, Tomislavom Čurićem. Gospodine Čurić, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, Aljmaš se priprema za još jednu veliku svetkovinu. Uzbuđenje se osjeti, vidim da je ovdje već pripremljeno ispred crkve puno toga, međutim, ona duhovna priprava tek slijedi.
2: Upravo tako, nama je drago i radujemo se što i u ovoj godini možemo na poseban jedinstven način proslaviti svetkovinu Velike Gospe. Ovo naše Marijansko svetište, Gospe od utočišta u Aljmašu, je zapravo najposjećenije gospino svetište na ovom istočnom dijelu Hrvatske. Očekujemo mnoštvo hodočasnika koji će nam pristići s različitih strana, iz različitih krajeva, i mi smo se doista jako dobro pripremili da sve ono, a posebno duhovne ponude i duhovni sadržaj proteknu u najboljem mogućem redu. Već sutra započinje trodnevna duhovna priprava koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati od 11. do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. I napominjem kako će i ove godine biti veliki broj svećenika na raspolaganju za sakrament pomirenja, odnosno ispovjed. Posebno što želim istaknuti je isto tako uočnica Velike Gospe. U 17.30 je tradicionalno pobožnost križnoga puta na Aljmaškoj kalvariji, zatim u 19 sati sveta misa, potom euharistijsko klanjanje u 20 sati, a u 21 sat je ona prekrasna veličanstvena procesija u čast Gospi, koja ide od župne crkve Gospine pa sve do kapele Gospe pod Lipom. I onda tu uočnicu predvečerje Velike Gospe zaključujemo misom za mlade u 22 sata, a tu misu animiraju članovi zajednice Čenakolo iz Aljmaša. Riječ je o mladićima koji se liječe od ovisnosti, i onda oni zapravo drugim mladima svjedoče o iskustvu ovisnosti, o oslobođenju od toga, uz dakako pjesmu i slavljenje Gospe i samoga Gospodina. Na svetkovinu Velike Gospe u subotu 15. kolovoza mise su u 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Sveta misa u 10 sati je središnja, nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, i na kraju svete mise onda imamo na osobit način blagoslov djece, i taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel. Volio bih još samo istaknuti da je odmah sutradan, nedjelja nakon Velike Gospe, kada se u Aljmašu okupljaju bolesnici koji dolaze na blagoslov, vozači i vozila, pa će biti mise u 10 i 18 sati. Kod mise ćemo moliti za ozdravljenje svih bolesnika, a nakon misa u 10 i 18 sati imat ćemo blagoslov vozača i vozila.
1: Još ćemo se vratiti upravo na ovogodišnje obilježavanje blagdana Velike Gospe, ali vratit ćemo se sada 321 godinu unatrag. Za sve one koji ne znaju, toliko dugo je, da kažem tako, Gospa kod kuće ovdje u Aljmašu, ali nije uvijek bila ovdje.
2: Upravo tako, rekli ste, preko 3 stoljeća je zapravo Gospa prisutna u Aljmašu. Kako je sve započelo nakon progona Turaka, oci Isusovci dolaze na ove prostore kako bi ljude obnavljali u vjeri, kako bi misionarili, i Isusovci su željeli svoj misijski rad staviti pod zaštitu blažene djevice Marije, i želja im je bila Gospi u čast podići jedno svetište. I kako su Isusovci bili u Osijeku, Osijek je naslonjen na rijeku Dravu, preko rijeke Drave je Baranja, Isusovci požele u Baranji, u mjestu Lug, podići Gospino svetište. Ondje se počinje formirati kapela Gospi u čast, počinje se formirati sve ono što je potrebno za jedno svetište. Međutim, ubrzo na to baranjsko područje dolaze Kalvini. Mi znamo da su Kalvini ogranak protestana, da oni neštuju blaženu djevicu Mariju, i ti Kalvini zauzimaju dvije naše katoličke crkve i pretvaraju u kalvinske bogomolje, i onda je prijetila opasnost da obeščaste taj Gospin kip. Isusovac se pobojao, uzeo je taj Gospin kip, povio ga u bijelo platno, stavio u čamac i rekao: Gospo, gdje se zaustaviš, ondje će biti tvoje svetište. I Gospa se zaustavila upravo ovdje u Aljmašu, na obali Dunava, i zapravo je Gospa sama sebi izabrala ovo mjesto za svetište. I ona je tu prisutna preko 3 stoljeća.
1: Da, samo ćemo se kratko prisjetiti i Domovinskog rata 91. stradanja i kipa Gospe koji također sačuva.
2: Upravo tako, nedavno smo obilježili 1. kolovoz, koji je bio jedan od najdramatičnijih dana u povijesti ovoga svetišta, kada su srbočetnici napali Aljmaš i ostala mjesta u vrijeme Domovinskog rata, protjerali naše stanovništvo iz ovih prostora, srušili su Aljmašku crkvu. I ono što je zanimljivo, nakon miniranja crkve, a bilo je 3 miniranja, dakle, Gospa je pronađena pod ruševinama crkve, ona je preživjela rušenje crkve, i to je zapravo i tada i danas bio znak nade da je Gospa na ovome mjestu htjela biti i ostati kako bi okupljala svoje mnogobrojne štovatelje. Gospa je preživjela na način da je sve srušeno, sve opustošeno, a Gospin kip je bio gotovo neoštećen. I ona je zapravo od te 92. godine, kad je pronađena pod ruševinama crkve, bila Gospa prognanica sve do 1998. godine, kad se nakon mirne reintegracije vratila nazad u Aljmaš 1. kolovoza. I ona je kao prognana Gospa sabirala ljude na molitvu, obnavljala u ljudima vjeru, nadu i ljubav. I ovih smo se dana baš prisjetili toga veličanstvenog Gospina povratka nazad u Aljmaš, kada je u pratnji 60 brodica, u pratnji hrvatske policije, vojske, uz doček mnogobrojnih hodočasnika, vozeći se na brodici koja je nosila simbolično ime Vukovar 1991. Došla ovdje u Aljmaš, i od tada, eto, nakon ratne stanke do danas se nastavljaju hodočašća u ovo Gospino svetište.
1: Da, nastavit će se hodočašće, ne samo središnjem obilježavanju 15. na dan blagdan Velike Gospe, nego cijeli tjedan. Sve je spremno, ja sam to u početku i rekao, da je prostor ovdje dovoljno velik da primi po procjeni 50-60 tisuća vjernika, da kako neće svi u istom trenutku. Mise su cjelodnevne, središnja misa, kao što ste vi i rekli, koju služi nadbiskup Hranić, je u 10 sati, međutim već od 6 sati su mise. Rekli ste vi u 12 za stradalnika Domovinskog rata, mjesta će biti za sve. Hoće li biti mjesta i za one koji dolaze automobilom? A moram priznati da će većina biti tako.
2: Upravo tako, mislim da je ove godine naša turistička zajednica u suradnji sa općinom osigurala najbolja moguća parkirna mjesta odmah na ulazu u samo selo, s lijeve i s desne strane. ne znam koliko je to jutara i hektara pripremljene zemlje za prihvat vozila. To je najbliža moguća solucija za one koji dolaze u Gospino svetište da ondje parkiraju vozila. Pazite, tu će biti na raspolaganju 86 hrvatskih policajaca, bit će civilna zaštita, bit će volonteri, bit će vatrogasci, bit će hitna pomoć. Mi smo se dogovorili, organizirali tako da sve protekne u najboljem redu. Bit će osigurana pitka voda za potrebe vjernika u slučaju jako velike vrućine koju svi zapravo očekujemo ovih dana, jer je tako na razini cijele države. Mi smo se pobrinuli da svim hodočasnicima kroz proteklih godina omogućimo sjedeća mjesta koja smo natkrili suncobranima kako bi ih zaštitili od sunca. Pa evo, nadam se da će proći sve u najboljem redu, što iskreno želim i zašto iskreno evo molim posebno ovih dana.
1: Evo, ja ću sad samo zahvaliti veličasnom Tomislavu Ćuriću, župniku župe u Aljmašu. Željko, od nas toliko iz Aljmaša, da kako mi ćemo i sljedećih dana gotovo svakodnevno se uključivati sa određenim informacijama. Vama, veličasni Ćurić, zaista zahvaljujem na ovim iscrpnim informacijama.
2: Hvala vama i svima izražavam iskrenu dobrodošlicu u Gospin Aljmaš.
1: Željko, hvala, lijep pozdrav iz Aljmaša.
3: Hvala veličasnom.
1: Imaš neko pitanje?
3: Ne, hvala veličasnom Ćuriću. Sve ste detaljno objasnili i bit će još prigode u programu Radio Osijeka da dopunimo informacije do trenutka kad ćemo svi poći u Aljmaš. Hvala Nevenu, hvala Davoru i hvala veličasnom.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: 11. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukor brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježava se 35. obljetnica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Pucanje je to koje se čuo u cijeloj Hrvatskoj, poručuje gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
2: Stojimo danas na mjestu gdje vjetar nosi tišinu, ali gdje svaka stopa zemlje govori. Ovdje ne odjekuju samo riječi, ovdje odzvanja istina. Pred spomenom na Gordana Lederera ne stojimo samo kao svjedoci prošlosti, nego kao čuvari istine i dostojanstva koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
0: Od ponoći pojeftinjuje gorivo. Mijenjaju se i način na koji vlada regulira cijene, najavljuje premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Unatoč prijašnjim najavama iz HŽ-a, pruga kod Križevaca na koje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak još nije otvorena za promet. Pitanje je hoće li uopće i danas biti, jer se na njoj još uvijek nalazi putnički baterijski vlak u čijem će uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara. U HŽ-u očekuju da će uklanjanje vlaka i potrebni radovi biti dovršeni tijekom dana, no zbog zahtjevnosti operacije ne mogu sa sigurnošću potvrditi hoće li se odmah i uspostaviti promet. Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Undusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilja što se premijer, kako kaže, kiti njihovim perjem u sanaciji otpada koje je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži da se analiza tla napravi na varaždinskoj lokaciji kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu te postoji li ikakav rizik za zdravlje ljudi i okoliša. O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću u središnjici SDP-a govorio je Mihajl Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
4: Taj nalaz i te informacije Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa fakulteta, Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
1: Vrijeme.
0: Vrlo je vruće u Osijeku, 11 sati, 31 Celzijev stupanj, relativna vlaga 29%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab jugoistočnjak, sunčano do slab do umjeren jugoistočni vjetar, najavili su i meteorolozi, dnevna temperatura do 36.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet na dionici između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan kolona je oko 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac prema naplatama Lučkoj smjera Buzina kolona je 1 km. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona je zastoj od čvora Popovec prema čvoru Zagreb-Istok oko 5 km. Zastoji su na Krčkom mostu u oba smjera između Šmrike i Omišlja. Na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Na državnoj cesti Gospić-Karlobag prekinut je promet zbog prometne nesreće između mjesta Podoštra i Kanižja Gospićka. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ljeto.
2: Ljeto.
1: Ljeto uz Radio Osijek.

na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

Evo, vlada je odlučila o pojeftinjenjima na telefonskoj sjednici benzina i dizela. Dakle, vlada je danas na telefonskoj sjednici odredila nove najviše maloprodajne cijene goriva prema kojima će benzin od utorka pa idućih 7 dana biti jeftiniji za 6 centi, a dizel će pojeftiniti za 4 centa. Nova je odluka zapravo da će tjedno se sad donositi odluka o tome koliko će koštati maloprodajna cijena pogonskog goriva. Na najviše maloprodajna cijena osnovnog benzina je 1,56 za litru, što je 6 centi manje nego do sada. Dizel pojeftinjuje za 4 centa na 1,71. Za 3 centa pada i cijena plavog dizela na 1,18 po litri. Plin za spremnike pojeftinjuje za 8 centi na 1,20 za kilogram, kao i plin za boce na 1,78 za kilogram. Kada maloprodajne cijene ne bi bile regulirane, donosi HINA, benzin bi koštao 1,71, dizel 1,91 za litru, plavi dizel bi koštao 1,24. Da vas ne zbunjujem dalje, ponovit ćemo samo, dakle 6 centi manje je jeftiniji, 6 centi jeftiniji dizel, odnosno benzin, dizel pojeftinjuje za 4 centa, a plavi dizel za 3.

toplo i sunčano i danas, 31 celzijev stupanj, no imali smo jutros zahladnjenje na čak 16 celzijevih stupnjeva, što znači da je ugodno jutros bilo spavati ko je mogao. Danas će temperatura ići do 36 celzijevih stupnjeva i sutra će biti 36 sigurno, a postoji mogućnost da ide temperatura i na 38. U nastavku programa još malo glazbe, a onda Amoreto Bajto vijestima u podne.

0: popodne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu prevezano je u tvrtku koja je ilegalno zakopala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kažu, kiti njihovim perjem u sanaciji otpada koje je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži da se analiza tla napravi na varaždinskoj lokaciji kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li ikakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. A u slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću u središnjici SDP-a govorio je Mihajl Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
2: Taj nalaz i te informacije Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa fakulteta, Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: O sanaciji zagađenja nastalog masovnim ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću govorit će danas u Vukovaru na konferenciji za novinstvo predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Novinarima će se obratiti u 15 sati kod križa svim žrtvama za slobodu Hrvatske na ušću Vuke u Dunav. Već drugi tjedan zaredom na području Osječko-baranjske policijske uprave bilježimo prometne nesreće s poginulim osobama, rekao je u redovitom javljanju u programu Radio Osijeka djelatnik prometne policije Romeo Malnar. Upozorio je na veliki broj alkoholiziranih sudionika u prometu tijekom vikenda. Evidentirano je čak 19 vozača, 10 osobnog automobila, 8 bicikla i 1 električnog romobila koji su bili pod utjecajem alkohola. Vikend rekorder biciklom je upravljao sa 2,62 promila. Policija ga je zaustavila u večernjim satima na cesti između Zmajevca i Batine.
3: Pa ja mogu reći što se tiče samog proteklog tjedna da smo ukupno evidentirali 27 prometnih nesreća. Od toga je jedna prometna nesreća s poginulom osobom u kojem je jedna osoba smrtno stradala i jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. To je sad drugi tjedan za redom gdje evidentiramo poginulu osobu u prometu. Od toga još 9 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama u kojima imamo 2 teško ozlijeđene i 9 lako ozlijeđenih osoba te 17 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Što se tiče samih prekršaja, mogu reći da smo tijekom vikenda evidentirali 19 vozača pod utjecajem alkohola, od toga 10 vozača osobnih automobila, 8 bicikala, sad je bicikl popularno prijevozno sredstvo zato što uz novčanu kaznu ne ide zaštitna mjera budući da je bicikl, jel? I jedan vozač OPS-a. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je kod mjesta Batina 8. kolovoza u koncentraciji od 2,62, što je stvarno koncentracija pozamašna, kako bi rekli. Jel?
0: U Aljmašu, najpoznatijem marijanskom slavonskom proštaništu, u tijeku su posljednje pripreme za dolazak brojnih hodočasnika iz zemlje, ali i cijelog svijeta, koji na najveći Marijin kolovoški blagdan pohode Gospu od utočišta. Aljmaški župnik i upravitelj svetišta, velečasni Tomislav Čurić, poziva vjernike da dođu na Veliku Gospu, ali već i tijekom tjedna na duhovnu pripravu, te u petak na blagdansku uočnicu.
4: Ovo naše marijansko svetište Gospe od utočišta u Aljmašu je zapravo najposjećenije gospino svetište na ovom istočnom dijelu Hrvatske. Očekujemo mnoštvo hodočasnika koji će nam pristići s različitih strana, iz različitih krajeva, i mi smo se doista jako dobro pripremili. Već sutra započinje trodnevna duhovna priprava koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati od 11. do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. Na svetkovinu Velike Gospe sveta misa u 10 sati je središnja, nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, i na kraju svete mise onda imamo na osobit način blagoslov djece. I taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel.
0: Zbog ekstremno niskog vodostaja Drave u Osijeku se na pješčani sprud nasukala Danubis Alacris, vjerna replika rimskog ratnog broda. Ova drvena galija stigla je u svibnju Osijek u sklopu međunarodnog projekta Living Danube Limes kako bi promovirala antičku povijest i dunavsku baštinu. Na trupu broda nema oštećenja, poručio je ravnatelj Osječkog arheološkog muzeja Tomislav Hršak, te dodao da će brod ipak morati pričekati porast vodostaja za nastavak plovidbe. Njegova prezentacija građanima očekuje na jesen.
5: No, nismo se nadali da će nas vodostaj ovako zeznuti i sad evo u suradnji s našim njemačkim partnerima pokušavamo iznaći rješenje da brod ponovo vratimo u vodu. Nije to baš tako jednostavno, ali evo napravit ćemo sve što je u našoj moći da se to desi i da brod konačno bude tamo gdje bi trebao biti. Bojim se da ćemo morati čekati da vodostaj malo naraste, nadam se da se to neće odužiti do dugo u jesen, ali evo nadam se da sa dolaskom hladnijih dana i sa porastom vodostaja ćemo uspjeti riješiti taj problem. Brod je već gostovao u nekoliko europskih zemalja, evo vezano uz zapravo te granice Rimskog carstva, taj limes kod nas, i evo nadamo se da ćemo ga i mi moći predstaviti.
0: U ranim se jutarnjim satima na Osječju i Kopiki na redovitim treninzima okupljaju članovi kluba Triatlon Osijek. Entuzijasti, rekreativci i natjecatelji koji vole plivanje, biciklizam i trčanje ostvaruju zapažene rezultate na državnim međunarodnim prvenstvima. Ove će godine obilježiti 10 godina rada kluba. Trener i tajnik triatlon kluba Tri Tim Osijek Aleksandra Tompa i mladi sportaši.
6: Triatlon je sport koji se sastoji od tri sporta, plivanje, bicikl i trčanje. Triatlon klub Tri Tim upravo ove godine 10 godina je kluba. Mi smo imali i više državnih prvaka, dva puta smo imali sportaše, odnosno sportašice grada. Trenutno u klubu ima 60 članova, na što smo ponosni, to je ta mlada ekipa gdje ima 20 kadeta, juniora, mlađih seniora koji se vrijedno treniraju i natječu se na državnoj razini.
7: Petar Cvetko, 20 godina, iz Zarde, tu u Osijeku treniram već 3 godine. A najdraži mi je svakako trčanje, to mi je nekako najjača disciplina. Najviše uživam u biciklu, plivanje je ipak najteže.
8: Karla Plužarić, triatlon klubu Tri Tim sa već 5 godina. Najdraži mi je svakako bicikl, najzanimljiviji mi je to dio trke za kojeg smišljamo neke taktike, ko će koga vući, kad napadamo i tako. Uživam u biciklu. Plivanje mi je tehnički najzahtjevniji, ali najgore mi je trčati na otrci jer je zadnje i bude vruće.
0: Na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu održan je tradicionalni 32. memorijalni turnir Antun Batinić u spomena nekadašnjeg vratara NK Osijeka i nekoliko slavonsko-baranjskih klubova, te dragovoljca i časnika Hrvatske vojske koji je poginuo u Domovinskom ratu. Pobjednici turnira su igrači NK Elektre koji su u finalu s 4:1 bili bolji od Višnjevčana. Poslušajmo kapetana Elektre i najboljeg igrača turnira Filipa Radovanovića i organizatora okupljanja članova uprave Elektre Vladimira Mihajlovića.
9: Jako smo zadovoljni, ipak ovdje sad stvaramo mlade igrače. Mislim da smo daleko najbolji klub ovdje u okolici, sigurno bit ćemo naš bolji. Veliki su ciljevi i imamo pravog čovjeka, Valentin Babić. Mislim da je uvjerljivo najbolji trener za ove mlade, kogu dođe ovdje.
10: Ovo je 32. memorijalni turnir Antuna Batinića, u čast našeg bivšeg igrača, trenera, poginulog u Domovinskom ratu. Turnir se organizira već 32 godine. Mislim da je to jedan od najdugovječnijih turnira ovdje u Osijeku i svake godine u stvari na takav način obilježavamo sjećanje na Antuna Batinića.
0: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
11: Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu uz po 16 hrvatskih predstavnika, a odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
12: Predivno, pune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dimi su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
11: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
0: Vrijeme. Vrlo je vruće u Osijeku u podne, čak 33 Celzijeva stupnja, relativna vlaga 26%, tlak zraka 1015 hektopaskala, puše slab istočni vjetar. Za sutra meteorolozi najavljuju većinom sunčano, u popodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak. Malo su vjerojatni u zapadnim krajevima, vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a najviša dnevna između 36 i 38. 8 Celsija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Sportske minute, ali domaće sportske minute u programu Radio Osijeka. Ovog vikenda na igralištu kraj Drave održano je 32. izdanje memorialnog nogometnog turnira Antun Batinić kao sjećanje na nekadašnjeg igrača NK Elektre Osijeka te još nekoliko slavnih slavonskih klubova. Na turniru su uz domaćina sudjelovali Osječka Olimpija, Sportski nogometni klub Višnjevac i nogometaši Omladinca iz Petrijevaca. Finale su odigrali Elektra i Višnjevac. Bolji su bili elektraši s 4-1, a evo što su nakon utakmice rekli kapetan i najbolji igrač turnira Filip Radovanović, trener Elektre Valentin Babić i organizator turnira i član uprave Elektre Vladimir Mihajlović.
1: Pa jako smo zadovoljni, ipak ovdje sad stvaramo mlade igrače, mislim da smo daleko najbolji klub ovdje u okolici, sigurno bit ćemo još bolji, veliki su ciljevi i imamo pravog čovjeka Valentin Babić, mislim da je uvjerljivo najbolji trener za ove mlade, kogod dođe ovdje, od mladih stvarno napravi mašine i najbitnije prave ljude, tako da i to će se uvjeriti kogod dođe tu. I ovi svi dečki će biti pravi igrači sigurno, neki u najvećem rangu, a neki trećoligaški, ali će biti poslovni pravi ljudi, tako da to nam je najbitnije. Trener Tinta je velik pobjednik, tako kao i mi svi ostali, mi smo zajedno već 20 godina tu akademija Krpan Babić, pobjednici, tako da sad ćemo prenositi to i na mlade i bit će to prava ekipa.
2: Naravno da sam zadovoljan, radimo naporno. Svakodnevno imamo čak nekih 8-9 aktivnosti tijekom tjedna, trenira se dva puta dnevno, tako da momci imaju i teške noge i nema svježine, da treba nam još svježine, ali ja sam prezadovoljan kako se radi, koliko momci se trude, koliko se odriču i to nam se vraća na terenu, dižemo formu za utakmicu, usvajamo neke zahtjeve što vježbamo, tako da je stvarno sve odlično. Da naši ciljevi su da razvijamo našu akademiju, našu školu nogometa, da sa našom djecom prije svega stvorimo jedan jak klub u gradu. Naravno da nam je ambicija da osvojimo i ovu ligu, ovo je viši rang. Imamo kvalitet, došli su nam Robert Kubic iz Vardarca, došao nam je Benedikt Tokić iz Slavije Pleternice, došao nam je Kosi Roko ovdje momak studirati iz Đurđevca koji je bio ranije u NK Osijek u omladinskom pogonu, tako da je upoznat isto sa našim gradom i tu sa momcima i pripojili smo normalno naše momke iz Akademije Parlova, Vidu, Tomokovića, Omerovića, evo sad trener Srđe Vidaković nam je dao ove junere koji su imali utakmicu, koji su isto prezentirali dobar nogoš i tako da sve u svemu ide jednim lijepim putem i idemo osvojiti tu ligu, idemo raditi, razvijati se, dati sve od sebe. I pa evo još imamo 23.8. na prvo gostovanje Josipovac Punitovci. Gostovanje, to nam je otvaranje prvenstva, prije toga ćemo imati još jednu utakmicu sa juniorima Osijeka, čekamo trenera našeg prijatelja Nikšu Petrovića da nam potvrdi samo u kakvom su stanju isto njegovi juniori, jer oni isto imaju vrlo brzo otvaranje svog HNL prvenstva. Tako da ćemo zadnju prijateljsku utakmicu odigrati na Opus Areni, vjerovatno ovaj tjedan u četvrtak.
3: Mi smo jako zadovoljni, ovo je 32. memorialni turnir Antuna Batinića čast, u čast na našeg bivšeg igrača, trenera, poginulog u Domovinskom ratu. Turnir se organizira već 32 godine i mislim da je to jedan od najdugovječnijih turnira u Osijeku. Ja ne znam sad neki klub, ali ima, da se drugi ne naljute, ali mislim da smo mi postigli jedan kontinuitet i svake godine u stvari na takav način obilježavamo sjećanje na Antuna Batinića. A posebno mi je drago što dolaze i mlade generacije, drugi igrači koji nisu znali za Batinića, ali putem ovog turnira malo i čuju o njemu, saznaju o njemu nešto, a na kraju danas su pehare dodijelili i sinovi Antuna Batinića i unuk, pa onda na takav način čuvamo tradiciju.

0: Popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol. Ljetni radio.
1: Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Cijena benzina bit će euro i 56, niža za 6 centi. Dizel će pak pojeftiniti 4 centa i stajat će euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
0: Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Križevaca trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga još treba provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se ne može sa sigurnošću reći kad će ona ponovno biti puštena u promet, navode iz HŽ infrastrukture. Putnički teretni vlak sudarili su se u subotu prije podne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca. Teretni vlak jučer je maknut s mjesta nesreće, a HŽ-u su u pomoć pri uklanjanju putničkog vlaka došli stručnjaci Končara koji ga je i proizveo. Projektant iz Končara Nenad Medić.
3: A na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
0: O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću u središnjici SDP-a govorio je Mihajl Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
4: Taj nalaz i te informacije ministarstvo i fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa fakulteta, austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajuća 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida.
1: Vrijeme.
0: Za sutra meteorolozi najavljuju većinom sunčano, u poslijepodnevnim satima lokalno umjeren razvoj na oblaka te pokoj pljusak, vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, a dnevna će dosegnuti 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku 13 sati vruće, 33 celzija, relativna vlaga 26%, tlak zraka 1016 hektopaskala, istočni vjetar puše brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Andrej Prosoli bi trebao biti s nama iz državnog, odnosno iz Hrvatskog autokluba. Mislim, stalno si pričao o vremenu, onda sam u državnom hidrometeorološkom
2: zavodu. Ko pričao o vremenu?
1: Stalno pričao o vremenu.
2: O vrijeme je uvijek isto.
1: Vrijeme,
2: već 15 dana isto
1: znači,
2: vrijeme.
1: Znači, do ovde mi je vremena. Mislim, da. Više želim da ne pričam o vremenu. E, vidi, neću se tako igrati. Do sad je bilo dobro. I gle sad, ovaj, Lučko, ovo, ono, neke prometne nesreće, Gornja Zdenčina tamo, ovaj, isto.
2: Svašta.
1: Svašta.
2: Dobar dan.
1: Zakrčilo se do Karlova. Je, isto to je, dobar dan se kaže, jel da? Da. E, jesi šta ručao?
2: Jesam.
1: Mislim, kad već tako fino brižno, jedan na drugom.
2: Fino sam. Evo, to je jedina sreća danas.
1: Sram te bilo, a ja, meni ništa. Da, jel neko nešto da pošalji nešto ne, ba, one pršute u višku onih 90 ako može pa ćemo
2: vidio sam i to
1: e šta je sa Lučkim i to do sve bilo ok
2: pa bilo je ok ali evo kilometar naplata Demer je Lučko prema Zagrebu zastoj kolone na dionici Lučko Bosiljevo dva oba smjera Posedar je Sveti Rok u smjeru Zagreba i pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora sve usporeno u kolonama u zastoje. Vrlo gust promet od ranih jutarnjih sati i ponedjeljak je nastavak vikenda. Zaista dosta
1: nije bila jedna lijepa šupljina, bilo lijepo se vozilo tamo recimo šta znam 10-11 možda.
2: Je, je, ali samo jedno sad dva.
1: I onda opet.
2: I sad opet kolone, da. Ali dobro očekivano danas evo i u priobalju osobito Krčki most, zastoj kolona u oba smjera. Na više dionica Jadranske magistrale na Istarskom Ipsilonu, gotovo svugdje na prilazima turističkim središtima. Svakako preporuka svima koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put, jer danas je dosta teško izbjeći sve ove kolone i zastoje. Nisam čak niti stigao staviti potpuno obavijest za državnu cestu 1, isto
1: i tamo je nešto.
2: Promet, da, nije na dionici između Karlovca i Zagreba, ali ima radova između Gospića, između Gračaca i Knina, pa na tom dijelu je sad poprilična kolona.
1: Dobro, znači paziti na toj dionici.
2: Da, Osijek, okolica.
1: Osijek i okolica, zaboravi.
2: Ne, ne.
1: reci, pričam.
2: Pa da, mogu, ali nema ništa, izvanredno sve u redu, malo gužvi na gradskim prometnicama i valja spomenuti ove radove, zatvorene prometnice, Donji Miholjac, Valpovo i Osijek, Vukovar, na tim dijelovima se vozi obilazno lokalnim prometnicama.
1: Koliko vidim, prema ovome što vidim, malo veća gužva na ovim graničnim prijelazima kod Gradiške i kod Broda, na ostalim prijelazima manje više ako se ne ide prema Srbiji, jel?
2: Da, ali danas je u redu.
1: Danas je okej. Okay.
2: Da, na granicama je puno bolje dobro. Nego tijekom vikenda, ali autoceste i ove državne zakrčen. Prema moru i s mora ipak zakrčene.
1: Obično znaš reći poslije 16, poslije 17 je bolje. Hoće biti ovako, hoće biti tako i danas.
2: A ako ne bude prometnih nesreća, bit će sigurno bolje. Nadam se da neće biti ništa izvanredno, jer, a i ako ostane, evo imali smo jutros slučaj, jedno vozilo u kvaru ostane u tunelu Čelinka, odmah je 5 km kolona ili je uzbrdica prema tunelu Sveti Rok. Ako ne bude ništa izvanredno,

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Radio Osijek.
2: Ljeto i hitovi.

Ustaćemo izgleda. Ha, dobro, vidit ćemo, još ima vremena. Do 4-5 sati raste temperatura poslije podne. Trenutačno smo na 33 Celzijeva stupnja, pa htio zaključiti ovu priču o vrućini. Na 33, zapravo cijelih 8, sad je već onda 34 izmjereno u 13 sati. Vidjet ćemo koliko će biti u 14 sati temperatura. Inače, danas su nam prognozirali iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Osijek i okolicu, odnosno Slavoniju i Baranju, i do 36 Celzijevi stupnjeva. Sutra bi temperatura mogla ići opet malo stupen 2 više, do 38, većinom sunčano. U popodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak, malo su vjerojatni u zapadnim krajevima, dakle pretpostavljam ono u Slavonskom gorju da bi moglo nešto malo pasti kiše, i to je dobro, nek se natapa tamo brdo i šuma pa će valjda nešto i pustiti prema rijekama. Inače, Pakš je počeo izgleda raditi, malo se podigla razina Dunava pa su odlučili ovaj nuklearku upogoniti u Mađarskoj. Više drugih nekakvih informacija, pa možda i ova dopunjena u 14 sati u vijestima koje priprema Iva Fijala.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
3: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazi mladištaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: I predsjednik Republike Zoran Milanović s društvene mreže poručio je da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici, u okolici Gospića, mora početi hitno sanirati. Navodi kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja, truje opasnog otpadom iz zemalja Europske unije i beskrupulozno koristi za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada rashodovanog glavnog državnog inspektora, zaključuje Milanović. Podsjetio je i da za ovaj incident još nitko nije odgovarao. Prema podacima sustava e-vizitor, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što je rast u odnosu na isto razdoblje lani od 1%. Podaci tog sustava također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj prošle godine predstavlja rast od 2,5%. U sedmom mjesecu najviše gostiju bilo je s tržišta Njemačke, zatim Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma izrazilo je zadovoljstvo rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje, doduše, samo dvije godine, napominjući kako to potvrđuje da hrvatski turizam u zadnje dvije godine zadržava konkurentnost i otpornost. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukor brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji 10. kolova za 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Pucanje to koji se čuo u cijeloj Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
4: Stojimo danas na mjestu gdje vjetar nosi tišinu, ali gdje svaka stopa zemlje govori. Ovdje ne odjekuju samo riječi, ovdje odzvanja istina. Pred spomenom na Gordana Lederera ne stojimo samo kao svjedoci prošlosti, nego kao čuvari istine i dostojanstva koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
1: Vrijeme.
2: U 14 sati u Osijeku su izmjerena 34 celzijeva stupnja, tlak je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 23%, puše slab istočni vjetar. I sutra većinom sunčano, a u popodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka, te pokoj pljusak, malo su vjerojatni, u zapadnim krajevima. Vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Dead Ringer for Love. Morao sam se glasiti zbog ovog Meatloafa na kraju, ovaj, Sherry Meatloaf. Meatloaf je ovaj što pjeva, Meatloaf koji ja zamišljam, ono, čekam da prođe pravi, zapravo dođe pravi trenutak za mene da se onda ovaj, obračunam s nečim. Biće to velika zdjela salate i ovaj veliki tanjur prepun nečega. Da, tako se osjećam, ne znam kako vi jeste vi riješili svoje probleme ovaj, u nekom preskoku ili ste možda se družite s mrkvicama ovih dana kako je bili zgodni na plaži. Kad sam već kod zgodnih na plaži, Haaland je objavio jedan video koji se zove Is Erling Haaland having a best summer ever? I zaista ovo što je snimio na Siciliji izgleda odlično. Ako imate vremena, malo si pogledajte, ovaj, između ostalog golf loptice lete sa njegove jahte, ali uvjerava nas da je riječ o hrani za ribe. Dakle, da ovo što Šimon ispucava to, da zapravo ta loptica da je obložena nečim što se biološki, ovaj, što nije štetno za okoliš, se raspada i onda sve drugo je sadržaj za ribice. Između ostalog, pozdravila ga ekipa, on je izašao van i tako. Mislim da ćete se zabaviti ako nađete taj video. Dakle, da li Erling Haaland ima najbolje ljeto do sada? Sjajno izgleda, sjajno se ponaša pred kamerom, toliko je opušten i toliko lečeran.

Neki bi rekli proročanska pjesma, drugi bi rekli da je to već bilo vidljivo u vremenu kada se ova pjesma pojavila. Red Hot Chili Peppersa, Californication. Nemojte ju prevoditi, ne uživajte u glazbi. Toliko s vama, odnosno s vama ostaje, htio sam reći, bili su. Prvo s vama ostaje Mlade Madurine za tonskim stolom, ranije je bio Branimir Bošnjak, Miljenko Gabiraž je birao glazbu, Amoreta Bajete čitala vijesti i pripremala i uređivala, sad će to činiti Ivo Fijala kao priprema i Dnevnik u 15 sati. Na terenu je bio Nemoj Knežević sa Davorom Magušićem, moje ime Željko Kovačević, šta znam, jednima želim da ih uhvati taj Californication, i to je da čekaju, a drugima ostanite zdravo i dobro, čuvajte se.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Evo što izdvajamo iz današnje emisije. Zbog opasnog otpada u Gospiću u petak bi se trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Hrvatska poljoprivredna komora poziva na strogo pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera jer je to jedina učinkovita zaštita protiv afričke svinjske kuge. U Aljmašu se pripremaju za Veliku Gospu. I sutra vruće, najviša temperatura od 36 do 38 stupnjeva. I danas stižu reakcije na slučaj odlaganja opasnog otpada na području Gospića. Oglasio se i predsjednik države Zoran Milanović koji traži hitnu sanaciju jer prijeti trajno zagađenje ličkoga tla. Zbog opasnog otpada u Gospiću bi se u petak trebala održati i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode koju je pozvala predsjednica odbora Dušica Radojčić. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
2: Na sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se 14. ovog mjeseca održati u Gospiću, pozvane su ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić. Predsjednica odbora Dušica Radojčić.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
2: Premijer Andrej Plenković tvrdi da će odgovorni za odlaganje otpada odgovarati, te da sanacija ne može biti predmet izravne nagodbe.
4: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja, a ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu, a kako ste dali baš tima posao.
2: Hitnu sanaciju traži predsjednik države Zoran Milanović. Preko društvenih mreža poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Zastupnik SDP-a i član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović poziva vladu da za sanaciju otpada angažira svu domaću struku, ako treba i međunarodnu.
5: Da organizira jedan krizni stožer u kojem će sjediti vodeći stručnjaci, hidrogeolozi, geotehničari, inženjeri zaštite okoliša, nadležna resorna tijela koja su ovdje zadužena za koordiniranu vođenje jedne ovakve sanacije, ali i predstavnici građanskih udruga.
2: I dok 37 tisuća tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
6: Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
2: Svi koji su se oglasili o otpadu u Gospiću imaju zajedničku poruku. Treba djelovati odmah. Vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
0: Nakon subotnje prometne nesreće kod Škrinjara blizu Križevaca, kada su se sudarili putnički i teretni vlak, pruga je i dalje zatvorena, a u tijeku je uklanjanje putničkog vlaka. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi. Zbog te nesreće, ali i jučerašnjeg izgreda kada je na pruzi kod Rijeke prisebnošću djelatnika sudar izbjegnut, Ministarstvo prometa pokrenulo je izvanredni nadzor. Kristijan Pelc.
7: Nakon što je tijekom vikenda uklonjen teretni, još se čeka uklanjanje putničkog vlaka, no on je dijelom izvan pruge zbog čega je cijeli postupak složeniji. Radovi na njegovu izvlačenju traju od jučera i iz HŽ-a očekuju da bi mogli biti završeni tijekom dana. Situaciju dodatno otežava i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara, čiji su stručnjaci došli pomoći u uklanjanju vlaka.
8: Ostat ćemo koliko treba, vrlo vjerovatno ćemo ga osposobiti utoliko da ga barem, ako ništa drugo, malo pomaknemo s ovog nezgodnog mjesta iže kolodvoru Žabno, pa ako bude problema da ga na nekakvom povoljnijem mjestu još malo dignemo, jer je kao što vidite i sami jako savinuti, ovaj najdeformiraniji dio je praktički zapinje po tračnicama i po pragovima.
7: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
8: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
7: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
9: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
7: A jučer se malo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je sva poljoprivredna gospodarstva koja drže svinje da se bez iznimke pridržavaju zakonom propisanih biosigurnosnih mjera, jer je to jedina učinkovita zaštita protiv afričke svinjske kuge. Komora posebno upozorava gospodarstva koja još nisu uskladila svoje objekte i način držanja svinja s propisanim minimalnim biosigurnosnim uvjetima da to učine odmah i bez ikakvog odgađanja. Ovaj apel nije poziv na traženje krivca, niti znači da Hrvatska poljoprivredna komora odgovornost za širenje afričke svinjske kuge pripisuje hrvatskim svinjogojcima, istaknuli su. Odgovornost imaju uzgajivači svinja, lovoovlaštenici, lovci, veterinarska struka, nadležne institucije, prijevoznici, šumarski radnici i sve osobe koje mogu doći u kontakt s virusom. S posebnom zabrinutošću pratimo sve češće objave na društvenim mrežama u kojima pojedinci bez stručnog uporišta negiraju postojanje afričke svinjske kuge ili tvrde da se zdrave svinje usmrćuju bez opravdanog razloga, rekao je predsjednik HPK Željko Mihalić, napominjući kako takve poruke stvaraju nepovjerenje, zbunjuju proizvođače i mogu dovesti do zanemarivanja biosigurnosnih mjera. Pozvao je sve poljoprivrednike da zaštitu svojih gospodarstava ne temelje na neprovjerenim informacijama i objavama na društvenim mrežama, nego na preporukama veterinarske struke i zakonom propisanim biosigurnosnim mjerama. Afričku svinjsku kugu nećemo pobijediti tražeći krivca jedni u drugima. Pobijedit ćemo je samo ako svatko od nas odgovorno učini ono što je njegova zakonska i profesionalna obveza, istaknuo je Mihalić.
1: Dnevnik.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskoga Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesena kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida. Već drugi tjedan zaredom na području Osječko-baranjske policijske uprave bilježimo prometne nesreće s poginulim osobama, rekao je u redovitom javljanju u programu Radio Osijeka djelatnik prometne policije Romeo Malnar. Upozorio je i na velik broj alkoholiziranih sudionika u prometu.
10: Pa ja mogu reći što se tiče samog proteklog tjedna da smo ukupno evidentirali 27 prometnih nesreća. Od toga je jedna prometna nesreća s poginulom osobom u kojem je jedna osoba smrtno stradala i jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. To je sad drugi tjedan za redom gdje evidentiramo poginulu osobu u prometu. Od toga još 9 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama u kojima imamo 2 teško ozlijeđene i 9 lako ozlijeđenih osoba te 17 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Što se tiče samih prekršaja, mogu reći da smo tijekom vikenda evidentirali 19 vozača pod utjecajem alkohola, od toga 10 vozača osobnih automobila, 8 bicikala, sad je bicikl popularno prijevozno sredstvo zato što uz novčanu kaznu ne ide zaštitna mjera budući da je bicikl, jel? I jedan vozač OPS-a. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je kod mjesta Batina 8. kolovoza u koncentraciji od 2,62, što je stvarno koncentracija pozamašna, kako bi rekli. Jel?
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Zbog ekstremno niskog vodostaja Drave u Osijeku se na Pješani sprud nasukala Danuvina Alacris, vjerna replika rimskog ratnog broda. Ova drvena galija stigla je u svibnju u Osijek u sklopu međunarodnog projekta Living Danube Limes, kako bi promovirala antičku povijest i dunavsku baštinu. Na trupu broda nema oštećenja, poručio je ravnatelj Osječkog arheološkog muzeja Tomislav Hršak, te dodao da će brod ipak morati pričekati porast vodostaja za nastavak plovidbe, a njegova se prezentacija građanima očekuje na jesen.
11: No, nismo se nadali da će nas vodostaj ovako zeznuti i sad evo u suradnji s našim njemačkim partnerima pokušavamo iznaći rješenje da brod ponovo vratimo u vodu. Nije to baš tako jednostavno, ali evo napravit ćemo sve što je u našoj moći da se to desi i da brod konačno bude tamo gdje bi trebao biti. Bojim se da ćemo morati čekati da vodostaj malo naraste, nadam se da se to neće odužiti do dugo u jesen, ali evo nadam se da sa dolaskom hladnijih dana i sa porastom vodostaja ćemo uspjeti riješiti taj problem. Brod je već gostovao u nekoliko europskih zemalja, evo vezano uz zapravo te granice Rimskog carstva, taj limes kod nas, i evo nadamo se da ćemo ga i mi moći predstaviti.
0: Filmovi nagrađeni na festivalima u Puli i Berlinu te naslovi iz Kana i Venecije bit će među više od 50 filmova na 20. Vukovarskom filmskom festivalu koji će se održati od 2. do 5. rujna, priopćili su organizatori. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecat će se 42 filma u 4 kategorijama: dugometražnom i kratkometražnom igranom, dokumentarnom te animiranom filmu. U konkurenciji dugometražnog igranog filma bit će prikazani pobjednik ovogodišnjeg Pulskog filmskog festivala Koke Igora Jelinovića, koji je osvojio 4 zlatne arene, te pobjednik Berlina Žuta pisma Ilkera Čataka. U konkurenciji će biti Očevina Pavela Pavlikovskog, dobitnika nagrade za najbolju režiju u Kanu, Tihi prijatelj Ildiko Enjedi, koji je na prošlogodišnjoj Mostri osvojio 6 priznanja, među kojima i nagradu Fipresci, te filmovi Agneske Holland Franc i Sergeja Loznice Dva tužitelja. U dokumentarnoj konkurenciji bit će prikazano 11 filmova iz 8 zemalja, među kojima su hrvatsko-srpska koprodukcija Ono što se treba činiti Srđana Kovačevića, ovogodišnjim Zlatnim arenama nagrađena za režiju i montažu. Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića i Aleksa Borkovića, Berlinski pobjednik Kad bi se golubovi pozlatili te Lomeći prepreke, koji je nominiran za Oscara. Drugu godinu zaredom natjecat će se i animirani filmovi koji će biti 13, među njima 10 hrvatskih naslova, dok će se u konkurenciji kratkometražnog igranog filma natjecati 9 filmova. O dobitnicima festivalskih nagrada odlučivat će 9-člani žiri. Filmovi će se prikazivati na 4 lokacijama u Vukovaru, u Periboju i dvorani Dvorca Elc, Hrvatskom domu Vukovar, a Vukovarski vodotoranj bit će mjesto posebnih projekcija. Umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot izjavio je kako mu predstavlja veliku čast i odgovornost što sudjeluje u organizaciji jubilarnog izdanja, te istaknuo da je festival tijekom 20 godina prerastao u trajnu kulturnu vrijednost Vukovara. U Aljmašu, najpoznatijem Marijanskom slavonskom prošteništu, u tijeku su posljednje pripreme za dolazak brojnih hodočasnika iz zemlje, ali i cijeloga svijeta, koji na najveći Marijin kolovoški blagdan pohode Gospu od utočišta. Aljmaški župnik i upravitelj svetišta velečasni Tomislav Ćurić poziva vjernike da dođu i na Veliku Gospu, ali već i tijekom tjedna na duhovnu pripravu, te predstavlja bogati blagdanski program.
12: Ovo naše Marijansko svetište Gospe od utočišta

0: koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati od 11. do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. Na svetkovinu Velike Gospe sveta misa u 10 sati je središnja, nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradavnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, i na kraju svete mise onda imamo na osobit način blagoslov djece. I taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel.
1: Sport. Na igralištu nogometnog kluba Elektra u Zdravu tijekom vikenda održan je tradicionalni 32. memorijalni turnir Antun Batinić u spomen na nekadašnjeg vratara NK Osijeka i nekoliko slavonsko-baranjskih klubova te dragovoljca i časnika Hrvatske vojske koji je poginuo tijekom Domovinskog rata. Pobjednici turnira su igrači Elektre koji su u finalu s 4-1 bili bolji od Višnjevčana. Poslušajmo kapetana Elektre, najboljeg igrača turnira Filipa Radovanovića i organizatora okupljanja, člana je uprave Elektre Vladimira Mihajlovića.
2: Pa jako smo zadovoljni, ipak ovdje sad stvaramo mlade igrače. Mislim da smo daleko najbolji klub ovdje u okolici, sigurno bit ćemo naš bolji. Veliki su ciljevi i imamo pravog čovjeka, Valentin Babić. Mislim da je uvjerljivo najbolji trener za ove mlade, kogu dođe ovdje.
3: Ovo je 32. memorijalni turnir Antuna Batinića, u čast na našeg bivšeg igrača, trenera, poginulog u Domovinskom ratu. Turnir se organizira već 32 godine. Mislim da je to jedan od najdugovječnijih turnira u Osijeku. I svake godine u stvari na takav način obilježavamo sjećanje Antuna Batinića.
1: U ranim se jutarnjim satima na Osječkoj Kopiki na redovitim treninzima okupljaju članovi kluba Triatlon Osijek, entuzijasti, rekreativci i natjecatelji koji vole plivanje, biciklizam i trčanje. Ostvaruju zapažene rezultate na državnim i međunarodnim prvenstvima, a ove će godine obilježiti i 10 godina rada kluba. Trener i tajnik Triatlon kluba Tri Tim Osijek, Aleksandar Tompa i mladi sportaši.
4: Triatlon je sport koji se sastoji od tri sporta, plivanje, bicikl i trčanje. Triatlon klub Tri Tim upravo ove godine 10 godina je kluba. Mi smo imali i više državnih prvaka, dva puta smo imali sportaše, odnosno sportašice grada. Trenutno u klubu ima 60 članova, na što smo ponosni, to je ta mlada ekipa gdje ima 20 kadeta, juniora, mlađih seniora koji se vrijedno treniraju i natječu se na državnoj razini.
5: Petar Cvetko, 20 godina, iz Zarde, tu u Osijeku treniram već 3 godine. A najdraži mi je svakako trčanje, to mi je nekako najjača disciplina. Najviše uživam u biciklu, plivanje je ipak najteže.
6: Karla Plužarić, triatlon klubu Tri Tim sa već 5 godina. Najdraži mi je svakako bicikl, najzanimljiviji mi je to dio trke za kojeg smišljamo neke taktike, ko će koga vući, kad napadamo i tako. Uživam u biciklu. Plivanje mi je tehnički najzahtjevniji, ali najgore mi je trčat na otrci jer je zadnje i bude vruće.
1: Vrijeme. 35 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše slab zapadni vjetar. I sutra većinom sunčano, u poslijepodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka, te pokoj pljusak malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna između 36 i 38 stupnjeva.
7: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
1: Tonski realizator Mladen Badurina, uredila i čitala Iva Fijala.
7: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Ljetni radio.
2: Radio Osijek.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Pa dobar vam dan, dragi ljudi, u 15 sati 29 minuta. Dobro nam došli u naše još jedno poslijepodnevno druženje u Eteru Radio Osijeka, koje ovako simbolično tijekom ljetnih mjeseci zovemo Na valu ljeta. A da smo uistinu usred još jednog toplinskog vala dokazuje i činjenica kako nas grije i cvrlji 35 celzijevih stupnjeva u gradu na Dravi, no takvo nam je vrijeme kakvo jest, kažu prognostičari, da bismo sredinom tjedna, odnosno prema kraju tjedna, mogli čak očekivati i olakšanje, odnosno da ćemo moći nešto ipak lakše i bezbrižnije spavati po noći, jer znate kako je kada su vrućine, teško se naravno i spava, ali lakše ćemo prebroditi svakako te celzijeve stupnjeve uz dobru glazbu i ovoga poslijepodneva koju za vas bira naš Vanja Hrvoje Dražić. Vijesti u svaki puni sat do 19 donosi Iva Fijala, za tonskim je pultom ovoga ponedjeljka poslijepodne Mladen Badurina, a ja sam Ivan Vuknić i još jednom vam želim dobar dan i još bolji ponedjeljak.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol. Tvoj radio svira Radio Osijek.

Eh, da nam se barem hoće promijeniti vrijeme, da nije tih 35 celzijevih stupnjeva kojih smo već i spomenuli u našemu eteru u Osijeku, ali dobro je, tako je vrijeme kakvo jest. 36 pak mjeri Beli Manastir, 34 su celzijeva stupnja u Bilogori, Daruvaru i Goricama kod Nove Gradiške, a 33 nam mjeri Kutjevo, pa ovako možemo sumirati sve da nam nitko danas nije ispod ovih 30 celzijevih stupnjeva, barem što se tiče istoka Hrvatske. Kada je riječ o ostalim servisnim informacijama koje pak dolaze iz Hrvatskog autokluba, javljaju nam kako je pojačan promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, evo bez obzira na to što je početak tjedna, i to osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama, pa tako sve vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Svakako budite na dodatnom oprezu, tu su vam uvijek dostupne i mrežne stranice Hrvatskog autokluba gdje možete pratiti i u realnom vremenu kakvo je stanje na prometnicama, ali svakako biti i uz eter Radio Osijeka i izvještaj Haka nakon naših vijesti. A kada smo već kod tih istih vijesti, one nam slijede točno u 16 sati. Do tada sviramo i uživamo. Ovo je Saša Lozar i Budi.

0: na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: I Domovinski pokret traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te sastanak vladajuće koalicije zbog daljnjih postupanja. Predsjednik DP-a Ivan Penava iz Vukovara je poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
2: U ime Domovinskog pokreta kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena jer jednostavno okolnosti to nalažu. Tako da u tom smislu prijedlog Domovinskog pokreta ide za tim da vlada proglasi ovaj događaj ekološkom katastrofom, dakle značajno strožom kvalifikacijom od incidenta.
0: I dok 37 tisuća tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je nezakonito zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
3: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermacher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor na pitanje od državnog inspektorata što je tamo zakopano, koje su količine, kakav je sastav, ne možemo dobiti ni jedan zapisnik. Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
0: Kod nedovršene sveučilišne bolnice u zagrebačkom naselju Blatu pronađeno je 40 do 50 uginulih kokoši, a Ministarstvo zdravstva slučaj je prijavilo policiji koja je već obavila očevid. Službenici Ministarstva zdravstva lokaciju su obišli nakon medijskih napisa o pronalasku većeg broja uginule peradi. Kontaktirali su i ovlaštenu tvrtku specijaliziranu za zbrinjavanje i odvoz uginulih životinja. Prema njihovim informacijama, životinjski otpad trebao bi biti uklonjen do kraja dana, nakon čega će lokacija u cijelosti biti sanirana. Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. U središtu pozornosti je postupak jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tom gradu. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
4: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujem od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno, da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
1: Vrijeme.
0: 35 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše slab zapadni vjetar. Sutra većinom sunčano, u poslijepodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoji pljusak, ali malo vjerojatniji u zapadnim krajevima. Vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D24 u mjestu Medinci, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na državnoj državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Mjestimice se vozi usporeno uz zastoje na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od čvora Kraljevica na Riječkoj obilaznici. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glazba.

Imamo još reći papa, 16:28, slušate Radio Osijek i na valu ste ljeta. A znamo svi da ljeto je definitivno ono godišnje doba u znaku brojnih glazbenih manifestacija, pa nam je tako i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Stiže nam još jedno izdanje novogradiškog glazbenog ljeta koje ove godine obilježava veliki jubilej i to svoje 30. izdanje, pa vas tako od 13. do 16. kolovoza očekuje festival koji okuplja desetke tisuća posjetitelja iz cijele Hrvatske i regije. Sve će se održavati na središnjem gradskom trgu u Novoj Gradiški, a ulaz na sve programe i ove je godine besplatan. Organizatori tako najavljuju 4 dana ispunjena koncertima, bogatim popratnim sadržajima i festivalskom atmosferom po koje Novogradiško glazbeno ljeto svakako prepoznatljivo. E sad, ono ključno pitanje, tko će nastupiti i tko će festival otvoriti? Galija i Bijelo dugme, dakle, stižu ovoga četvrtka 13. kolovoza u sklopu turneje Doživjeti stotu, dok će na drugoj pozornici nastupiti Bore Balboa i Peki. Dan kasnije publiku očekuju koncerti Adija Šoše i Nikole Rokvića, a na ljetnoj pozornici nastupit će naš Osjećanin Z++, jedan od najpoznatijih predstavnika nove domaće glazbene scene. Što se pak subote tiče, odnosno vikenda, ona će biti rezervirana za nastupe Petra Graše i Indire Force, dok će na završetku večeri biti DJ Kneža, a jubilarno izdanje zaključit će tradicionalna tamburaška večer uz gradski tamburaški orkestar Nova Gradiška i legendarni Zvonko Bogdan. Osim glazbenog programa, tu je i niz popratnih sadržaja, dakle tijekom 4 festivalska dana bit će organizirani Eno i Gastro sajam s brojnim izlagačima, zona umjetnosti i kultura s radionicama i predstavama, sadržaj za djecu i obitelji te tradicionalni sportski program. Pa eto, ako ne znate što biste radili, od 13. do 16. kolovoza, odnosno ovoga tjedna, svakako skoknite do Nove Gradiške na njihovo novogradiško glazbeno ljeto. A kako smo spomenuli da će u Novoj Gradiški nastupiti i Grše, evo nam njega u nastavku s novom stvari, zove se Rio, izašla prije 3 tjedna.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol. Radio Osijek.

Sjaj u očima i cijanobakterije na kupalištu Jošava. Da, da, možda se ondje baš nećete htjeti okupati ovih dana jer trenutačno se ne preporučuje kupanje. Isto tako se ne preporučuju ni druge aktivnosti koje uključuju izravan kontakt s vodom, upozoravaju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Preporuka je inače izdana nakon redovitog uzorkovanja vode provedenog 3. kolovoza kada je analizom utvrđena pojava proliferacije cijanobakterija, poznatih kao modrozelenih algi, pa se zbog toga građanima savjetuje da vodu na Jošavi ne koriste za kupanje, ali ni za napajanje kućnih ljubimaca. Također se do daljnjeg ne preporučuje ribolov, sportska natjecanja i druge aktivnosti tijekom kojih može doći do kontakta s vodom. Što se tiče same mjere, ona ostaje na snazi sve dok novi rezultati analiza ne potvrde da je voda ponovno sigurna za korištenje, a nadležne službe nastavit će pratiti stanje na kupalištu, pa će tako javnost biti obaviještena čim se utvrdi prestanak pojave cijanobakterija i ponovno preporuči korištenje vode. Znate kako, možete uvijek iskoristiti neko drugo kupalište, samo pazite i na vodostaj koji nam je trenutno relativno nizak zbog ovih sušnih stanja, ali u svakom slučaju barem se imamo gdje okupati, u krajnjem slučaju to može uvijek biti naša osječka kopika.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ljetni radio.
6: Radio Osijek.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskoga Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida. Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijena Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema nove vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. U Aljmašu, najpoznatijem marijanskom slavonskom proštaništu, u tijeku su posljednje pripreme za dolazak brojnih hodočasnika iz zemlje, ali i cijeloga svijeta, koji će na najveći Marijin kolovoški blagdan pohoditi Gospu od utočišta. Aljmaški župnik i upravitelj svetišta, velečasni Tomislav Čurić, poziva vjernike da dođu i na Veliku Gospu, ali već i tijekom tjedna, na duhovnu pripravu, te predstavlja bogati blagdanski program.
2: Ovo naše marijansko svetište Gospe od utočišta u Aljmašu je zapravo najposjećenije gospino svetište na ovom istočnom dijelu Hrvatske. Očekujemo mnoštvo hodočasnika koji će nam pristići s različitih strana, iz različitih krajeva, i mi smo se doista jako dobro pripremili. Već sutra započinje trodnevna duhovna priprava koju predvodi i ove godine fra Ivan Matić, voditelj duhovnih obnova u kući susreta Tabor. Trodnevnica će trajati od 11. do 13. kolovoza. Prigodne marijanske pobožnosti su pola sata prije svake svete mise. Mise su u 19 sati, a nakon mise imamo uobičajeno euharistijsko klanjanje s molitvom za ozdravljenje i oslobođenje. Na svetkovinu Velike Gospe sveta misa u 10 sati je središnja. Nju predvodi naš nadbiskup Đuro Hranić. Misa u 12 je za stradalnike Domovinskog rata i za našu domovinu Hrvatsku, a u 18 sati je misa za mlade bračne parove i njihovu djecu, i na kraju svete mise onda imamo na osobit način blagoslov djece. I taj velikogospodinski dan završavamo velikim duhovnim koncertom u 19 sati, kojega izvodi Zvonimir Kalić zajedno sa bendom Noel.
1: Vrijeme.
0: 36 stupnjeva izmjereno je u 17 sati u Osijeku, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 20%, puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske većinom sunčano, u poslijepodnevnim slatima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. Vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 17 sati i 16 minuta, dobar vam dan i u ovome satu uz Radio Osijek i našu emisiju Na valu ljeta. A sigurno će uživati u ljetnom bluzu svi posjetitelji koje će putevi odvesti ovoga tjedna do Virovitice na veliku proslavu njihova Dana grada, i to manifestacijom Rokovo 2026, koje će i ove godine donijeti bogat glazbeni program, ali i više od bogatog glazbenog programa. Što točno vas očekuje tijekom ovog tjedna u Virovitici? Naravno, ususret Rokovu, saznao je naš Gamba, to je Smiljekoga Miraža, u razgovoru s direktoricom turističke zajednice grada Virovitice, Tamarom Štefanec.
1: Ove godine ponovo novo Rokovo, veliki 782. rođendan našega grada. Mi se onako i temperaturno pripremamo za ove dane koje nam slijede. Posljednje pripreme su u tijeku, a onda od 13. do 16. kolovoza Virovitica zaista postaje jedna onako prava velika pozornica na kojoj će mimo ostalih nastupati i Petar Grašo, Doris Dragović, Urban, Silente, Adi Šoše. Tako je, da, dakle zaista 4 dana prepuna onako zabavnih, kulturnih, pa i vjerskih, a ponajviše i sportskih događanja. Tako da zaista smo onako obuhvatili sve i sa, evo ja vjerujem, preko 80 programa koje se mogu, to jest aktivnosti koje se mogu pronaći onako u našem gradu. Vjerujem da stvarno kogod dođe u naš grad kroz ta 4 dana da će onako moći pronaći nešto za sebe.
2: Vidim da će i 14. kolovoza nastupiti i Silente, a bit će tu i nekakav wine park, tamo će biti malo i džeza i tamburice i tako dalje.
1: Upravo tako, mene baš onako izrazito i osobno veseli što Rokovo možda nekada, s obzirom da sada već seže već od 1992. godine, onako bilo par možda štandova ispred crkve, mali pravi, ajmo reći, sajam, a sada je zaista onako prerasla u jednu ozbiljnu i veliku manifestaciju koja se stvarno onako zaista ucrtala u turističku kartu, onako manifestacija ne samo onako regionalne Hrvatske, već zaista diljem Lijepe naše, a to potvrđuje činjenica da evo Rokovo nekada onako bilo tek ponešto koncerata, a sada zapravo onako neću reći da padaju u drugi plan, sigurno su još uvijek najveći motivi, ali uz njih zaista treba spomenuti i onako male podbrendove Rokova. To su zaista posebice, na primjer, naš Wine Park koji je onako prošle godine izuzeo, onako, to jest zauzeo baš onako posebno mjesto u srcima naših posjetitelja. Tu nam je dakako i naš Street Food Virovitica, a onda i Viro Kreativa, Veterok Fest, Viro Liber. Dakle, zaista onako puno segmenata mimo, ajmo reći, tih velikih koncerata koji će se moći zapravo posjetiti u našem gradu i onako baš onako biti prava mala oaza, ja se osuđujem reći, za naše posjetitelje.
2: Izvrsna stvar, zaista jako bogat program, treba reći, evo, možemo onako na kraju, da će manifestacija biti svečano otvorena 13. kolovoza i to ni manje ni više nego dolaze grof i grofica Pejačević.
1: Tako je, bez njih niko. Započet ćemo tim svečanim defileom od našeg predivnog zaista dvorca Pejačević. Obit ćemo cijeli zapravo uži centar našega grada, te naše zapravo povijesne stare jezgre. Dakle, sve od palače Pejačević pa do crkve i samostana Svetoga Roka, koji je zapravo i zaštitnik našega grada. A onda zapravo cijelom tom našom šetnicom doći do male pozornice gdje ćemo zaista onako i svečano otvoriti našu manifestaciju. I to jednim onako prekrasnim koncertom gradske glazbe i njihovih mažuretkinja. A onda zapravo onako svi nekako veselimo i očekujemo taj večernji koncert kada nam dolazi ovo zaista miljenik publika, a to je Petar Grašo.
2: Evo, izvrsno, ostaje još samo za kraj ponoviti, dakle, Virovitica od 13. do 16. kolovoza, središte zabave, glazbe, kulture i zajedništva. Puno vam hvala, imate li još nešto za dodati ili smo više manje prošli sve?
1: Evo, pa puno hvala i vama, zaista vam hvala na praćenju. Evo, ja vjerujem da svi posjetitelji koji nas ovim putem slušaju, možemo ih pozvati da na našim web stranicama i na našim stranicama društvenih mreža mogu pronaći zaista sve informacije od parkirališnih zona do radnog vremena same manifestacije. Na kraju krajeva i rasporeda samih koncerata. I evo, ovim putem tko nas sluša, zaista onako, evo, u svoje osobno ime, ali u ime svih Virovitičana i Virovitičanki, pozivam sve drage Osjećane da nam se evo pridruže od 13. do 16. kolovoza u Virovitici na još jednoj velikoj proslavi, na velikom 782. rođendanu grada Virovitice.

A u 17 sati 34 minute našeg smo Mladena Badurinu s tonskog pulta poslali kući da uživa, pa je tako na njegovo mjesto došao naš Karlo Poljak, koji će biti s vama, ali i s nama tijekom ovih večernjih i kasno poslijepodnevnih sati. A sada jedna lijepa vijest iz Osijeka. Posebno nam je drago uvijek podijeliti one vijesti iz našega grada koje imaju međunarodni prizvuk, pa tako možemo reći kako je osječka pjevačica Noel ostvarila zapažen međunarodni uspjeh osvojivši nagradu za najbolji kostim, ili vam ga na engleskom Best Costume na festivalu Europe Music Video Awards u Slovačkoj. Njezin nagrađeni spot za pjesmu Somebody, odnosno Trilogy, donosi autentičan retro prizvuk pop roka 80-te, no pravu čaroliju stvara ta kompleksna bajkovita priča o vještici koja se bori kako bi spasila svoju ljubav. Cijeli vizualni koncept i mističnu povijesnu tu notu osmislila je sama Noel, dok je kostimografkinja Adriana Simović njezine ideje pretočila u domnjevu modnu stvarnost na glavnom liku. Što se maštovitosti spota tiče, ona je dodatno zaokružena kreacijama Nevena Mihića iz Osječkog hrvatskog narodnog kazališta, koji je bio zadužen za kostimografiju ostatka glumačke postave, a ovu vizualno raskošnu priču pod redateljskom palicom Josipa Grizbachera, poznatijeg kao Cinematic, prepoznao je i stručni žiri, čime je projekt službeno uvršten i na globalnu filmsku platformu IMDb, ili vam ga IMDb, kako bismo mi to najradije pročitali, a publika već s nestrpljenjem može iščekivati i drugi dio ove planirane trilogije koji stiže uskoro. Pa tako, Noel, čestitamo na ovom lijepom uspjehu, a u nastavku slušamo Somebody, ili vam ga Trilogy.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Uživaj u ljetu uz Radio Osijek.

0: uz daleku obalu i rozu, reći ćemo vam kako u Osijeku mjerimo 36 celzijevih stupnjeva, dakle popeli smo se na jedan celzijev stupanj više u odnosu na prethodni sat. Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Kutjevo, Slavonski Brod i Vukovar mjere 35 celzijevih stupnjeva, a 34 mjeri Bilogora. Kako nas vrijeme očekuje sutra i kada možemo konačno očekivati kišu, možda onu neku pravu, pošteniju, otkrio programu Hrvatske televizije meteorolog Državnog hidrometeorološkog zavoda Zoran Vakula.
1: Sutrašnje vremenske prilike malo nestabilnije u zapadnim krajima Hrvatske, doći prema istoku i jugu Hrvatske zadržavat će se prevladajuće čak i vedro i pritome i dalje upozorenje na vrućinu. Toplinski val koji djeluje na zdravlje nastavlja se u južnim krajima Hrvatske, dakle crveno ne popušta, vrlo velika opasnost. Danas i sutra postojat će umjereno, odnosno velika vjerojatnost, velika opasnost na kninskom području. Doći će se sutra povećati opasnost od djelovanja vrućine i u sjevernim krajima Hrvatske, no nakon toga, zbog dolaska malo svježijeg, hladnijeg zraka, zeleno, dakle podnošljivije vrijeme i tijekom noći i tijekom dana, temperatura zraka 30-31-2 stupnja Celzijusa, zamjetno povoljnije za mnoge koji teško podnose vrućinu nego što smo imali prošlih dana. Radio.

0: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Tina Radanovića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ljeto.
3: Ljeto.
2: Ljeto uz radio.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatražio je predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkoga tla. Isto traži i Domovinski pokret, čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić. A MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot iz ličke općine Lovinac poručio je:
2: prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
0: A evo što o hitnoj sanaciji odlagališta u Gospiću kaže premijer Andrej Plenković.
3: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. Ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu kako ste dali baš tima posao.
0: Snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima poginulih i ozlijeđenih, a nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj pokrajini Čoko. Podrhtavanje se osjetilo i u susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mirodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Prema svjedočanstvima građana, u Pereiri, Kaliju i Manizalesu ima srušenih zgrada, a potres se jako osjeti u Bogoti, čiji je stanovnik Javier Ticono opisao događaj.
4: Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
0: Zbog ekstremno niskog vodostaja Drave u Osijeku se na pješani sprud nasukala Danuvina Alacris, vjerna replika rimskog ratnog broda. Ova drvena galija stigla je u svibnju u Osijek u sklopu međunarodnog projekta Living Danube Limes kako bi promovirala antičku povijest i dunavsku baštinu. Na trupu broda nema oštećenja, poručio je ravnatelj Osječkog arheološkog muzeja Tomislav Hršak, te dodao da će brod ipak morati pričekati porast vodostaja za nastavak plovidbe, a njegova se prezentacija građanima očekuje na jesen.
5: No, nismo se nadali da će nas vodostaj ovako zeznuti i sad evo u suradnji s našim njemačkim partnerima pokušavamo iznaći rješenje da brod ponovo vratimo u vodu. Nije to baš tako jednostavno, ali evo napravit ćemo sve što je u našoj moći da se to desi i da brod konačno bude tamo gdje bi trebao biti. Bojim se da ćemo morati čekati da vodostaj malo naraste, nadam se da se to neće odužiti do dugo u jesen, ali evo nadam se da sa dolaskom hladnih dana i sa porastom vodostaja ćemo uspjeti riješiti taj problem. Brod je već gostovao u nekoliko europskih zemalja, evo vezano uz zapravo te granice Rimskog carstva, taj limes kod nas, i evo nadamo se da ćemo ga i mi moći predstaviti.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 36 celzijevih stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 20%, puše nam slab zapadni vjetar. Sutra na istoku Hrvatske većinom sunčano, u poslijepodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoji pljusak, ali malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. Vjetar slab, u drugom dijelu dana da umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviše viša dnevna između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Objavljeni turistički rezultati za srpanj, udarni mjesec, bolji nego lani i u dolascima i u noćenjima. Nižu se reakcije na ekološku katastrofu u Gospiću, predsjednik Milanović pozvao na trenutačno djelovanje. Tajfun Dupin stigao do kineskog kopna, evakuirano više od milijun ljudi. HRT-ova ekipa u domu slavodobitnika 311. Sinjske alke Dina Radanovića.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: odličan beat uz balalajku. 18.18, slušate Radio Osijek i na valu ste ljeta. Još se družimo do 19 sati zajedno u našem eteru. A mi ćemo vas svakako pozvati da se pripremite ove srijede za veličanstveni nebeski spektakl, jer nas očekuje jedna od najdojmljivijih astronomskih pojava desetljeća. Tijekom kasnih poslijepodnevnih sati građani diljem Hrvatske moći će uživati u djelomičnoj pomrčini sunca u kojoj će mjesec na zapadu zemlje prekriti više od 90% sunčeva promjera. Prizor će biti dodatno dramatičan, kažu oni nešto iskusniji, jer se odvija u samom smiraju dana, dakle tik prije zalaska sunca. U većini gradova mjesec će početi zaklanjati sunčev disk između 19 sati i 25 minuta i 19.30, pri čemu će Zagreb prvi vidjeti početak u 19.25, dok će u Splitu i Dubrovniku to sve započeti oko 19.29, odnosno 19.30. Ako ste se pak pitali onako kako ćete moći vidjeti taj cijeli prizor, e pa dobro je znati kako biste zapravo trebali pripaziti dodatno na vaš vid, jer za najbolji doživljaj biste trebali odabrati uzvisinu s otvorenim pogledom prema zapadu i obavezno koristiti certificirane solarne naočale, jer obično promatranje golim okom može trajno oštetiti vid. No ako propustite pak ovaj prizor, nova prilika za djelomičnu pomrčinu stiže već u kolobuzu 2027. godine, dok ćemo na potpunu pomrčinu iz Hrvatske morati pričekati sve do 2081. E sad, ko će biti točno živ te 2081. godine, to je jedno od pitanja svih pitanja, ali svakako dakle u srijedu možete popratiti pomrčinu. I ono što nisam ključno rekao, a to je podatak za Osijek, a to je da ćete u Osijeku dakle tu pomrčinu i taj sam nebeski spektakl moći vidjeti ove srijede u 19 sati i 26 minuta, tako nam kažu stručnjaci, ali bez naočala i to onih sigurnosnih ništa nemojte promatrati. Mi nastavljamo svirati i uživati u odličnoj glazbi, pa nam tako stiže Baby Lasagna i Biggie Bum Bum.
1: Mi smo

0: Kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.
2: Ljeto i hitovi.

Ivana Kindl i bolje ne može. Ima li bolje pozivnice za provesti ove ljetne dane nego skoknuti malo na osječko ljeto kulture i vidjeti što se to od kulturnog programa nudi. Pa tako osječko ljeto kulture nastavlja svoju uspješnu suradnju s gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku i to naravno u ciklusu Autori u gostima Gisko preporučuje, u kojemu gostuju autori suvremene hrvatske književnosti. Pa vas tako sutra od 19 sati u ugodnom ambijentu dvorišta PTF-a očekuje gošća programa koja će biti Ivana Šojat, naša višestruko nagrađivana književnica, prevoditeljica i jedna od najznačajnijih suvremenih hrvatskih autorica, svojim romanima, pripovjetkama i esejima već godinama osvaja čitatelje i kritiku, a poznata je naravno i po snažnom, emotivnom i društveno angažiranom književnom izričaju. Povod ovom dakle susretu jest njezin najnoviji roman Ptičica, dirljiva priča namijenjena mladima, ali i odraslima, pa možemo definitivno reći da su na sutrašnji događaj dobrodošli svi, jer je to roman koji govori o odrastanju, suočavanju s gubitkom, obiteljskim odnosima, vršnjačkom nasilju, usamljenosti i važnosti prijateljstva, otvarajući tako teme koje jednako snažno pogađaju djecu i njihove roditelje. Iz Kulturnog centra Osijek pozivaju na večer književnosti, razgovora i razmjena ideja, pa tako evo možete doći sutra, poslušati autoricu, saznati nešto više o njezinu stvaralaštvu, postaviti koje pitanje i sudjelovati u susretu koji književnost približava publici na najljepši način.

Sada uz Jet Ski ćemo se odjaviti u 18:49, družili smo se na još jednom valu ljeta od 15:30 pa sve do sada, stoga je vrijeme da si kažemo hvala lijepa i doviđenja, barem što se ovoga ponedjeljka tiče. Odličnu glazbu birao je Vanja Hrvoje Dražić i u Fijelu čućete još jednom u vijestima u 19:00, a ona vam je počevši od 14:00 urađivala vijesti u svaki puni sat. Za tonskim pultom bio je Mladen Badurina, a na njegovo mjesto došao naš Karlito, Karlo Poljak, u čim vas sigurnim tonskim rukama ostavljam. Ja sam Ivan Vuknić i čujemo se ponovno sutra na večer u našoj ulici. Ostanite uz program Radio Osijeka. Do slušanja, bok!

0: 15 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4.700.000 turista. To je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Mađarska je ponovno počela uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Pakš nakon što je neznatno porastao vodostaj Dunava. Proteklih dana vodostaj je pao na rekordno niske razine usred produljenog toplinskog vala i suše. Elektrana je zbog toga radila na oko 10% kapaciteta i ostala je uključena samo jedna od njezinih 8 turbina. Voda iz Dunava hladi objekt koji proizvodi polovicu električne energije potrošene u zemlji. Suše su ovoga ljeta naškodile proizvodnji struje, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te nanijele štetu u vrijednosti nekoliko stotina milijardi eura. Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tome gradu, te je li točno da se pritom pogodovalo nekim tvrtkama. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
2: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujem od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno, da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
0: U ranim se jutarnjim satima na Osječkoj Kopiki na redovitim treninzima okupljaju članovi kluba Triatlon Osijek. Entuzijasti, rekreativci i natjecatelji koji vole plivanje, biciklizam i trčanje ostvaruju zapažene rezultate na državnim i međunarodnim prvenstvima, a ove će godine obilježiti i 10 godina rada kluba. Trener i tajnik Triatlon kluba Tri Tim Osijek Aleksandar Tompa i mladi sportaši.
3: Triatlon je sport koji se sastoji od tri sporta, plivanje, bicikl i trčanje. Triatlon klub Tri Tim upravo ove godine 10 godina je kluba. Mi smo imali i više državnih prvaka, 2 puta smo imali sportaše, odnosno sportašice grada. Trenutno u klubu ima 60 članova, na što smo ponosni, to je ta mlada ekipa gdje ima 20 kadeta, juniora, mlađih seniora koji se vrijedno treniraju i natječu se na državnoj razini.
4: Petar Cvetko, 20 godina, iz Zarde, tu u Osijeku treniram već 3 godine. A najdraži mi je svakako trčanje, to mi je nekako najjača disciplina. Najviše uživam u biciklu, plivanje je ipak najteže.
5: Karla Plužarić, triatlon klubu Tri Tim sa već 5 godina. Najdraži mi je svakako bicikl, najzanimljiviji mi je, to je dio trke za kojeg smišljamo neke taktike, ko će koga vući, kad napadamo i tako. Uživam u biciklu. Plivanje mi je tehnički najzahtjevniji, ali najgore mi je trčati na otrci jer je zadnje i bude vruće.
1: Vrijeme.
0: Prema posljednjim podacima, onima od 18 sati, u Osijeku je 35 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 20%, puše istočnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske većinom sunčano, a u popodnevnim satima lokalno umjeren razvoj oblaka, te pokoj pljusak, ali malo vjerojatno u zapadnim krajevima. Vjetar slab u drugom dijelu dana do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna između 36 i 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
6: Format radio i televiziju. Az Osijeki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobro večer i dobrodošli u još jedan Rock Signal. Jedan od najvećih i najutjecajnijih heavy metal bendova svih vremena, Judas Priest, vraća se pred hrvatsku publiku. 25. kolovoza nastupit će u jedinstvenom ambijentu Pulske arene, što će ujedno biti i njihov prvi hrvatski koncert nakon više od 20 desetljeća. Bend dolazi u sklopu europske turneje Fate Keepers, a publiku očekuje presjek karijere duge više od 50 godina, od bezvremenskih klasika poput Breaking the Law, Living After Midnight, pa sve do novih pjesama. Ulaznice su dostupne u nekoliko kategorija, ali koliko vidim, ona najjeftinija je oko 64 eura. Rob Halford već desetljećima na pozornicu dolazi vozeći Harley Davidson, što je postao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka svakog koncerta Priesta, baš kao i njihov zaštitni znak, koža, zakovice i beskompromisni heavy metal koji danas zvuči jednako moćno kao prije 40 godina, pa vjerujem da će tako biti i u Pulskoj areni. Dakle, večeras pričamo o Priestima, a još puno više i sviramo Judas Priest. Dobro večer.

slušate Rock Signal Radio Osijeka. Vi slušate Rock Signal Radio Osijeka. Dobro večer, slušate Rock Signal. Večera su nam društvo Judas Priest. Kada govorimo o bendovima koji su oblikovali heavy metal, uz Sabate gotovo je nemoguće zaobići Priste. Osnovani su još davne 1969. godine u Birminghamu, tijekom 70. i 80. godina definirali su zvuk modernog metala. Agresivni gitarski rifovi, dvije vodeće gitare, visoki vokali Roba Halforda i himnični refreni postali su obrazac koji će kasnije slijediti stotine pa možda i tisuće bendova. Njihov utjecaj ne mjeri se samo prodanim milijunima albuma nego i ostavštinom. Iron Maiden, Metallica, Slayer, Megadeth, Pantera i brojni drugi otvoreno priznaju koliko su ih inspirirali upravo Priesti. Osim glazbe, bend je popularizirao i prepoznatljivu estetiku metala, dakle kožu, motociklistički izgled koji je danas gotovo sinonim za cijeli žanar. Godine 2022. Judas Priest uvršteni su u Rock and Roll Hall of Fame, čime je službeno potvrđeno ono što fanovi znaju već desetljećima. Judas Priest nisu samo veliki bend, nego institucija heavy metala

Dobar večer, slušate Rock Signal, pričamo o Judas Priest. Krajem 70-ih godina u Velikoj Britaniji nastao je pokret koji će promijeniti lice rock glazbe. New Wave of British Heavy Metal, u vrijeme kada je punk dominirao britanskom scenom, pojavila se nova generacija bendova koja je spojila energiju punka s virtuoznošću hard rocka. Rezultat je bio brži, žešći i melodičniji heavy metal. Iako su Judas Priest osnovani i ranije, dakle 1969. godine, upravo su oni postali jedan od ključnih uzora cijelom pokretu. Njihovi albumi British Steel, Screaming for Vengeance i nešto kasnije Painkiller krajem 80-ih pokazali su kako heavy metal može biti istodobno sirov, tehnički impresivan, ali i komercijalno uspješan. Uz Iron Maiden, Saxon, Def Leppard, Diamond Head i Angel Witch, Judas Priest pomogli su stvoriti temelje iz kojih će se razviti speed metal, thrash metal, power metal i još mnogi drugi podžanrovi metala. Bez tog pokreta teško je zamisliti kasniji uspjeh bendova poput Metallica, Anthraxa ili Halloweena. Zato se koncert Judas Priesta ne doživljava samo kao nastup jednog legendarnog benda, nego kao susret s dijelom glazbene povijesti. Povijesti koja je i više od pola stoljeća nakon nastanka i dalje oblikuje zvuk heavy metala diljem svijeta. Mi više nećemo pričati, sviramo Priesta do kraja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i Most najavljuju da će tražiti opoziv vlade. O 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne mjestimice pljusak s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: SDP je najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most je za sutra sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskome saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju i kazne za odgovorne. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Gospić je trenutak u kojem se čaša prelila. Tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava iz Vukovara poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
4: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
5: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja, a ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu kako ste dali baš tima posao.
3: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
6: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, to moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
3: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u Ličkoj općini Lovinac.
7: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog Zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
3: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
2: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana provodilo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću te zaštitili građani i okoliš. Odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje danas provode sanaciju, nego na onima koji su otpad nezakonito odložili, tvrdi ministarstvo. U opširnom priopćenju navodi i da su nakon što je USKOK u veljači prošle godine obavljeno obavijestio javnost o otpadu na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, odmah reagirali u koordinaciji s Ličko-senjskom županijom.
8: Ministarstvo tvrdi i da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Opravdano je postavljeno legitimno pitanje kako opsežne promjene prostora između 2020. i 2024. godine uz državnu cestu D50 koja vodi do službenog gradskog odlagališta nisu ranije uočila mjerodavna tijela koja su imala ovlasti i mogućnost postupanja na terenu, navelo je također Ministarstvo zaštite okoliša.
2: A oko 5000 tona otpada koji je na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njegovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži sada da se analiza tla napravi i na lokaciji u njegovu gradu kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
9: Tamo nam je ostalo 5000 tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermacher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor.

0: krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
1: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a to je bio složen posao zbog velikih oštećenja i dosta nepristupačna terena. Iz HŽ Infrastrukture večeras je priopćeno da je od 21 sat dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
2: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
3: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
2: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
3: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
2: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
4: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
2: A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
5: Kronika dana.
6: Od ponoći niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijene Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan.
1: Novi podaci pokazuju rekordne rezultate u turizmu. U 7 mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Samo za srpanj rast iznosi 2,5%, a raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa veći je za čak 18% nego lani. Ivana Šubarić.
7: Gužve na cestama u trajektnim lukama.
8: Ovaj put idemo na Brač, a Hrvatsku posjećujemo zadnjih 13 godina. Je li vam Hrvatska skupa? Ne, cijene su kao u Njemačkoj. Cijene su više nego što sam očekivao. Slične su onima u Kanadi.
7: Prema sustavu e-vizitor, od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
9: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1 milijuna 100 tisuća turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište. Međutim, mi imamo jedan dobar miks, ja bih rekao, tržišta iz pravo cijele Europe pa i šire, s obzirom na činjenicu da nam puno Amerikanaca dolazi svake godine.
7: Predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgom
1: bomba.
10: Rezultati za prvih 7 mjeseci, posebno 7, naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisno od mnogih drugih stvari. Mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
7: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
9: Ali je činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
7: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
5: Kronika dana.
1: Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku. U njima se problematizirao posao nabave pijeska te je li se pogodovalo određenoj tvrtki. Inače, tereni za odbojku na pijesku izgrađeni su prošle godine i grad su stajali 210 tisuća eura. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
11: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujem od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
6: Osobe koje su u cijelosti izdržale najmanje 10 godina zatvora za kaznena djela protiv života, tijela, osobnih sloboda ili spolnog integriteta, a za koje sud utvrdi kako je vrlo vjerojatno da će ponovno počiniti zločin, mogle bi nakon isteka kazne biti smještene u posebnu ustanovu. To predviđa prijedlog zakona o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora, o kojem je 3. ovog mjeseca otvoreno javno savjetovanje, a koje traje do 1. rujna. Predložena mjera ne bi bila kazna, nego bi joj svrha bila otklanjanje buduće opasnosti, a tretman bi obuhvaćao individualni psihološki, psihijatrijski, psihosocijalni i socijalno-pedagoški rad. Takve osobe imale bi i radnu terapiju te programe upravljanja agresijom i impulzivnim ponašanjem. Posebna ustanova imala bi sigurnosni režim razmjeran riziku osoba koje su u nju smještene.
1: Najmanje 111 ljudi je poginulo, 87 je ranjeno, deseci su zatrpani u ruševinama nakon snažnog potresa koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju gdje su se srušili deseci zgrada. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji u kojoj živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i s kolumbijskim institucijama te prate razvoj situacije.
12: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
13: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
12: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
13: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
12: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
13: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
12: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
1: Čuli ste prilog kolegice Danje Dubravac.
6: Tajfun Dupin, koji je zahvatio dio istočne obale Kine, izazvao je kolaps u prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugroženi su i željeznički, cestovni te pomorski promet. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a na udaru su bili više milijunski gradovi. Evakuirano je više od milijun ljudi. Tajfun je jutros oslabio na razinu tropske oluje i nastavlja put u unutrašnjost zemlje, no i dalje prijete poplave i klizišta. Pod vodom su dijelovi Šangaja, najmnogoljudnijeg kineskoga grada. Kiša je padala gotovo cijelu noć. Jutros je cijelo naselje pod vodom. 10 godina živim u Šangaju, ali tajfun nikada nije prouzročio ovakve teškoće. Španjolska se i dalje bori s požarima, čije gašenje otežavaju visoke temperature i snažan vjetar. Vatrena stihija u Andaluziji, u pokrajini Huelvi, toliko se proširila da se više ne može staviti pod nadzor, kažu vatrogasci. Udari vjetra raznose žaru u svim smjerovima.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombama u Sestu te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Donald Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za sve štete i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
1: Najmanje 13 osoba poginulo je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je velika rafinerija nafte više od 1000 km od ukrajinske granice. U jednom od najsmrtonosnijih ukrajinskih napada od početka rata ranjeno je oko 75 ljudi. Ruska protuzračna obrana tvrdi da je srušila gotovo 300 dronova. Istodobno Rusija je gađala ukrajinski grad Sumi u kojem je poginulo 10 ljudi.
0: Ruski vrhovni sud zabranio je liberalnoj stranci Jabloko sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedećeg mjeseca. Time je marginalizirana jedina stranka koja se službeno protivi ratu u Ukrajini. Vodstvo stranke najavilo je žalbu na odluku suda i poručilo pristašama da ne očajavaju. Ističe je da je odluka neustavni napad na slobodu misli te da iza nje stoje politički protivnici koji žele očistiti teren od suparnika.
1: Kokain je vrijedan više od 200 milijuna funti. Pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljenjeno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
0: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer. Pogođen je snajperom dok je snimao akcije naših branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Lederer je tada imao 33 godine, a JNA nije dopustila da se teško ranjen preveze u Zagreb. Iza njega ostala su banijska praskozorja, jedno od najdojmljivijih svjedočanstava o Domovinskom ratu. Igor Rokičić.
2: Na današnji dan prije 35 godina Gordan Lederer pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji tijekom srpskog napada na Pounje. Mnogi njegovi suborci dolaze mu svake godine odati počast. Ivo Vranić Buva i Nikola Govorčinović.
3: Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu u Domovinskom ratu, da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
4: Vidio sam ga osobno 2-3 puta tih dana, dok je bio kretao u akcije, znači s Sinišom Rambom, tu su kretali s njima, on je bio snimatelj i tako na taj način je nastradao zbog toga što je bio znatoželjan kao i mi svi ostali, to je to.
2: Ispred spomenika slomljeni pejzaž, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je tu izaslanstvo hrvatske vlade i izaslanik HRT-a. Vijence je položio i Ledererov suborac i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
2: Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan posebno je istaknuo važnost očuvanja sjećanja na Lederera i kod mladih generacija.
6: Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
2: Gordan Lederer je svojom kamerom ostavio dragocjena svjedočanstva među kojima se posebno izdvajaju banijska ratna praskozorja.
0: Sport. Lovorko Magdić.
7: Nogometaši Dinama stigli su u Litvu gdje ih sutra očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu svladali su Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević istaknuo je.
8: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom jednom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet.

0: dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to daćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
1: Početak dvoboja je u 19 sati, a prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Tri dana su do početka Europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
2: Mogu najaviti da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima. Sa njima još jedna hrvatska inovativnost, live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara.
1: Hrvatski atletičar Marino Bloudek plasirao se u polufinale na 800 metara na europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu. Bloudek, hrvatski rekorder na 800 metara, nastupio je u prvoj kvalifikaciji.
3: Jer sam izborio polufinale. Trener i ja tempirali smo formu za ovo natjecanje i čini se da smo odradili jako dobar posao. Vidjet ćemo kakva će me grupa dopasti u srijedu, ali na temelju današnjeg trčanja mislim da mogu računati i na plasman u finale.
1: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalje. Pravdica je zauzeo 20. mjesto, a Čeko je bio 26. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda u svojoj skupini na 400 metara s prepanama zauzela je 7. mjesto, pa je ukupno bila 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljanić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje je završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Triumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno Tarusa Ilje Borodina na 400 mješovito završen je prvi finalni dan europskog plivačkog prvenstva u Francuskoj. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a u četvrtfinalu muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo večeras igraju protiv kanadske kombinacije Duncana Chena i Alexia Galarnoa.
4: Vremenska prognoza.
5: Kristina Klemenčić, novinci.
6: Pod utjecajem anticiklona u Hrvatskoj je danas bilo većinom sunčano. Poslije podnevnih razvoja oblaka koji su lokalno donijeli kišu bilo je uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar je većinom bio slab jugoistočni, na moru popodne mjestimice umjeren jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila je između 32 i 36 stupnjeva, u Kninu 38. Sutra će prije podne u Hrvatskoj biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva. U nastavku tjedna bit će sunčano uz postupni pad temperature, pa će toplinski val na moru popuštati. U srijedu u unutrašnjosti povremeno mala do umjerena na oblaka, vrlo rijetko i uz malo kiše, koja je u obliku lokalnih popodnevnih pljuskova najvjerojatnija u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar u petak će oslabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna postupno u slabljenju i danju prolazno u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.
4: Kronika dana.
5: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
7: Zbog opasnog otpada u Gospiću i SDP i MOST najavljuju da će tražiti opoziv vlade. Od 21 sat otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine. U Kolumbiji potres jakosti 7,4, broj žrtava povećao se na više od 100, deseci ljudi su pod ruševinama. Vrijeme sutra većinom sunčano, a u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu poslije podne mjestimice pljusak s grmljavinom. Temperature od 34 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić, uredili Andrila Andri i Sanja Cota.
8: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. Ponovno je otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Vijesti. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, pa se strahuje da bi broj žrtava još mogao rasti. Vlada je proglasila izvanredno stanje u zemlji u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Mnoge zemlje ponudile su pomoć Kolumbiji. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vidjeli se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bombom uz cestu, te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za svu štetu i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prijenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je u trci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasman u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Aleksija Galarnoa 6-2, 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti s obzirom da, evo, izraziti je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond,